يا أكرم.

بما

بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

たっけ。

0: lool ci dina ak wir ci barke la seen lepp señ bi nak mooy mo ci romam sey sama mi ndax da xébul soxla ci men mbokk lim doon ci ñun ñu yappé ko de ko téé bu rap japp ñu liñ bokk mom taxaw ci taxaw bu rafet kenn ku nekk ya xam nga né soxla so am bu ko jëgé dañ ci taxaway bo xane bi yow suñu bëpp sax mënoko ci mënoko sa bop lool nak bu amé dafa jaadu dafa rafet ci ñew ci mom ci kliftefu señ falbu ci mi xamé xilba ci samba kenn ni siar ko son ci xamné ñom ñom mom ñoko bok waye nak day suñu sëriñ ñun wa day suñu sëriñ ñun wa kon na yalla ko yalla gën deugëral gudda fanam ci wërul ko bi jaay xadama so lepp lo xamné bëgg nu ko liggéey ci yoonu señ touba bi yalla ko ci yalla dimbalé bam jottam ci bëgg jotté man na xamna xam gu baaxa baax ndax limay jëf ci dooma adami kep ci yalla rek tax ci bur kenn ko xam kenn xam nu toll man xamna ko bu xam baax waana yalla ko yalla gën deugëral rek gudda faana lool ci wër bi jaay xadama so assalamu alaykum
1: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot

بالختجاه تعد والله عشرة أعوام بذكر الله سمام سرين توبان أنا تكنا فكر يو خمني لمو بند دمسي جاء تنواني سن توبان أنا لكو تامبالي آما أي سسين با آما أكس كسسين لمو تي بند يالا نونغل نمكو خمال نمكو آما أكس سسين من آمي أي سسين لآمي كس سسين وخبيل الجميع آما أكس سسين ni way legui li ci dess nak nekatul lumay jihad ak noni li ci dess luma bindeti dama ci yeesal diine l'islam fal yawma khat saraftu khatti ila tajdid dinillahi wa bil ila dal ci tekni sunu borom def na ni sama bind yi moko gënal ci mbolim téré bunu bind ci loxo mu koy bëgg sama téré yi gënal khat dal al ilahul khatti ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab dal di wax ni li tax ma bayyi man seigne touba di jihad ak noni ci khasside yi moy suma ko bayiwone yefer yep da non fatu ci mbass buñu tubul law annani lam atrukil kitaba mujahidan bi hadha itaba lamata bil wabai kullal kafiri in lam yatubu li ilahi khafiri ñoni seigne touba lan motax nga bayiko ngir ñom ñu baña fatu ñom ñep seigne touba dama leena yerm ñom ñep dama leena jéggal lakin afawtu an jami'in nas li wajibahin mulikil khanasi koku ken xamul lu mu don seigne bay jaxata newon na serigne bi kenn la ma sam mastam te du am mo jitu sang ya defa deg ak yenu gis ni mbollem serigne bu koy def ma sit na sak ku melni ibra fall ak cheikh ibra fatou ñu gis ni yeen serigne ci yeen ngi te ngeen xey dajja bis dik def ni ñu def jebal ko seenu krus kon nak mbacke serigne saliou tioun mi ngi lay ziar serigne saliou tioun mi ngi lay bege serigne saliou tioun mi ngi lay ñaanal sunu borom yagal la te wiral la serigne saliou tioun mi ngi lay bëgg ngir digënté serigne son yi bu ak serigne saliou waye na serigne saliou boole woon cheikh bédio ak serigne son yi bu légui serigne fallou mi ngi fatali bis cheikh bédio tawatna na kérok serigne saliou mom la wo niko demal ci serigne son yi bu nako sama talibé bobu tuddu bédio dafa tawat waye dama bëgg mu ñaanal ko ba bu mu faatu ci tawat joju seigne fallou ne danaka biko seigne soye bu ñaanale dundat na fi ñaar fukki at seigne mi ni ko upp na sax fanwéré at lim ci dundat kon nak lolu moy ijaba seigne soye bu motax mu ñew di bok ak yow xew xew bi waye di sakku nga ñaanal ko mu agali ndax liko seigne muntaha digal moy ni ko demal fa keur seigne saliw jeexale fa sa dole neena ci lolu rek la fas yene nek ba faw waye xamna digeunte keur seigne saliw ak keur seigne soye bu mo waral mi ngi lay ziar di la xamal ni suba inshallah fasiyena na ziar ji serigne basirou mom serigne saliw wo ci mouride yep wo ci julit ñep ziar bobé lim ci fas moy la mag ñu amone sarsara ñu am ko ci ziar bobu waye lim ci bëgg moy jekku ndigal rek sa bu ko serigne bi digalé mu jekku ndigal lolu te fasiyena wul ñukoy gis ci limuy téré lolu rek mo nekkon kaddu yi di ñaan nga yagg fi lol te wër.

nga xamne jotaayam bi diko fessé del nga xamne lu way meuna xam xamna ne budé rangoy ngeureum bu don ne ci ak quartier la jéggina barab yépp ak jéggina ci colonel bi ak ci général manam rampé na cheikh mamadou moutakha garar bu ne tak nako ci képaru serigne touba ci ngeureum ku ne xamne ci digg ak mom fam la tek ak beut bam lay xol lolou ak ni nga fi taxawoo mouride ci serigne abdou yaangi dimbali julit ni ak mouride waxtu wu ne légui légui nun dañuy bëgg tassu ndax dañuy dugg ci digënté dekk ak marko ta buñ tasso yaqku té duñ am melni pexé nak teud nañ ba nopi daaj rek ci dess yaay ñew fexé ba marche bi du dal dekk bi du am kum gatan ñu amat jam manam sa yuñ jaxlé yaanu ci dimbal waaw lolu ku ne xamal nak suñu beut bu set nuñ ci togn lañ dekk ak joom waye buñ fakk solo ba japp suñu baram japp na jaxlé dik na yaay ñew fexé ba fiñ dal nga dandalel nako bëssal na suñu tank bam sédar tégg loonu yoon ñu fakk solo ba ëlëgë duñ fa jaar mourid yépp nga ko défal kon la señtu baram wax ne yow yalla nak ma faté lo ci way ñak seeni bay ak jirimi ñepp faté nañ loolu ngir yow sa digënde señtu wa sa yu yoon wi amé dara lu ñuy japp rek kenn ku ne anasib sama lañuy xaar waye buñ déggé sa kaddu bu doon sawar la wuy tak lay sédd guuy bu doon ndox muy wala wara yaq limay wax lu ku lu ci bëgg décourager lo yaani encourager moy ku sa xel nekk ci ne dañuy yokk dañuy lank bo nu wone señ touba di nu gis bo nu wone leen xamne sa jukkay bop la jo yor ndax señ touba ku mëna lu da la dimbali fi ne do fi dégg ku ne la way defal señ touba loko defal sa bop ta ku ne lo yor mo la ko defal ku ne lan ko defal boko dindé duté señ bi di señ bi ta lam def ci yow bu ci chopaté dara nga ñakku xam nga ne jébalé wu juroom ñu lay joxé million mëno ko fay joxé mbam ñu lay joxé wata mëno ko fay kallu pep ñuy bay dila jox mëno ko fay yow kep yow jébul won lu bokk ci ñukoy xiar ak gi nga daan wëru kep ak ngiowar gi nga daan tok ñu lay xiar dañ koy magal señ touba do nga ko man ta ku ne jox na la lam la jox ba nopi te beut bu sen nga def ci lu ko yak nak ndax da nga sis guliñ ak njabotam ba nga duggal ci lu ci bokut mu sutura la rek rek yalla du ne la ma la ko jox te ku dul señ touba bo la joxe dana ko ñax fi ne ku dul señ touba bo la joxon dara nga romb kep dana xolal sa way li mana señ bi bo la ko joxe diko gess señ touba du maye du nungu dama and ak genn kilifa ñuy tukki mu ne ma señ touba du sanci du tukul ta du ngiss du fayanto ndax lu way yor mo la ko jox ta ku andon ak mom ku meuna don ci aduna lam gëna bëgg ko ko wax moy la la señ touba defal ak la la señ touba may fi ne ñepp koy wax fi ne fi la bok ak ne la bok ak señ bi mi ngi xaar ba xam ba ko señ bi ne jërëjëf ak ba ko señ bi ne waaw goor ak ba ko señ bi ne gëreem naal ndax señ touba mom señ balla feeli jek neena jukkay bur feeri la yor ku ko jaay ak bok mu falu jambor bo ca bero bok gi do nga doy la ñu baye la señ ahmadou wete kum xadim ahmadou je xadim bokul de barke señ touba bi bu ko bëgg am xit ma nga yam li du xaar mayewu ko do protocole bi pexé bu doon lu ñuy réunion la tas na bu yag ndax ñu dakk réunion fi nek ba ni am la ñuy réunion ngir mu jeex ta tay la gëna yok ku fété wu ahmadou kessé rek moy doomi diw suñu ñaari mama bokuma ba aduna tukki fofu nga yam waye ku nungul mission bi ko yalla jox nako ya fi gën mam mor diara bok ak mom lepp la jibul lool doyna misal mom ak señ bi jangal na señ bi témi rak la da neufi la señ touba na mësse defal nakar yalla kéro bi ko señ touba yurné señ dam abdourahman lo xob bata xal bam ci bind sama doomi day la señ touba bind xaqiqi lak bind nako wotab yalla da fay ñew bako señ borom sam di ton dako wëlbeuti waxut sama doomi li sama señ la wax yurné wat ko kéro bi señ touba nekké fi ma mor diara nekk fi ci mbacké dafa julli ba nopi genn féré yi kay len ma waxtane yeen ci sun waji wowu len ba genn ñew mu doora wutilum len dox dako am doora woti mbacké gi bekkor wacc fi bu reuy ma mor diara yoni ci señ bi nako na ñaan mu nako nañ sak sarax ta waccé kamil mu nako lolu ñepp ko man mom mi nga xamne bo waxé yalla def lañ wax na wax bala bi jeex ci reuy bi ru faati juroom ñett fukkel la dund yu manki ñent wër ñaar yoon la mësa tim ci dundam señ touba la mësa taggok mu mësa juuyok man bo tuddé señ touba yoro nga ñom soti ko mas nañ ko laaj lo xam ci señ touba mu ne amul morom tay amul morom ëlëk te du ko am ba faaw mam cheikh anta gar bok ak mom lepp soxna jaay lañ bok ram fi ci altu daru salam bi di beureugul serigne touba ngeen bañ ay tankam toy ngeen rub lay cheikh massamba mbake mam cheikh mustapha mi tok serigne bi bindilo na ko diko mas do xelam na jak ci kenn ci ñoñam mu dem nako dox sama digeete serigne bi lu ram na la bay ba egg ci di bindal bopam na law wala dara al khalq alma al ghaib min kala kan kullu fil alu fadli yallah mu ñepp xamone li nga doon ñepp na ci kaw serigne mbake kadior nek fi serigne nangam ne fi bari xam xam jaay seen bu doon ne seigne mam maram mu kesse taxutone ñu jaayante ndax mbacke fi lako seigne touba fek waye li baxal mbacke seigne touba li tax bu soti ram seigne touba lu lu ñuy sanni carte nak naan ki ko wara mom ak ki waruko mom ndokku nak bi seigne touba liggey bi muy man mel mom dong am payam gi muy man mom dong mom dekkam bi muy mom dong mom momi xassidam momi dekkam momi mouritam momi nangama lol nak ku ñu joxe seigne touba dag luy neex waye ku ñu bëgg logal ci wet bëgg no nax heureasi woon parce que heure ci wonu moy xamna ne do señ ta bu ñëw fi yow da ñuy tardel kep ndax bo jaxlé da ngay da wuti fa kon nañ fa bokku dem yow na da nga regret ñëpp jëm ci señ bi ku lay sétti ci señ bi la lay fekk motax ñun ñëpp jëm ci yow

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي سيرين عبد الصمد نيغي لاي نويو، نيغي لاي زيار بو باخ دي لا سياري سونو سيارو بوب ديغنتي طالبي اك سيرينم، ديغنتي نيت اك سوبم، ديغنتي نيت اك كوكو امبل تيا فيل تاخاوكو. دي لا جوت لي والي سيارو مبولم نيغا خامتاني نيغي ديغ سونو كادو ولا نيو غيس ايماج بي نيو ييكتي اي كادو té ñu xamné ciofel giñ la ëmbël mom la la julit yu bare bare bare ci Sénégal ëmbël ñi la xam ak ñi la xamut di la ziaré bu baax itam soxna si nga xamné mo fi bayiko défé naané bañ ko yégué ba légui xew xew bu né xew na wayé xew xew bi bokku na ci li tax mu am dayo moy njabot gu baax gum am njabot gu baax go xamantene seen jëflanté ak ñi ñu jamonontel marqué nañ ko ci jikko dëgg la nit dana am fo xamne bu fa xasse ba bok ken meunatu ko ciof ci dara waye dana am jikko ju muy am nak jikko jo xamne mo koy bolé ñepp lool yépp yalla dogal na mu dajé ci yow loolo xata yu bis bi taxoon ñun meunaguñ woon ñew waye bi mu xawé fiix bañ yegne buñ ñewé dañ am mëna am ak jotaay ak yow ñu doora sol suñu dal ñew ma and ak honorable député Baye Omar Bamba Diop ak señ Khadim Mbacké Balla Dior ak señ Cheikh Bass Gueye défé nané bu fekkonté né dañ né dañuy dem ziaré ji Seigne Abdou Samad na mbolo ñew mbolo mu bari liñu andal wayé nak dañoo jog rek jog go xamanté né jogu commune kër gi la jappé suñu bop njabot ci kër gi ñew indi ziar bobu ma ngoy sédé rek Baye Omar mi mi ngoy wax ci yoon wi di wax né señ bi mom du tankam lu kenn mané ko nak rawati na nak mbir mo xamanté né dañoo dem ba yaakar ji yex ci nga yaakar ko ci mom dana ci sacrifier wu def ci yitté jo xamné kenn xamul num tollu lol lima ci mana sédé bari na lol ci ay digënté waye rawati na nak ñun ci suñ bop ci taxaway mo xam ñi yëngutu ci mbirum aduna la mo xam ñi yëngutu ci mbirum diiné ji képp ko xamné xam nga né njabot la ci kër gi di talibé suñ Touba wala muy jankatu alcorane wala muy ku bëgg diiné koku yow boole nga ko ci bop njaboto nga ko taxaw nga ko jappalé nga ko man na né kenn ku nekk day japp né sax ciir bi mu am ci yow mom do nga ko am ci yow lol nak moy ak mbax mbax bu féké kenn rek ko mëna sédé keneen mënu ko sédé mbax gogu yaatu waye ak mbax deug moy man ak ñi fi nek ñepp kenn ku ne day japp ne lim sekk ak yow moromam sekkut ak yow lu toll nonu ta lool moy sa ndono lool moy ndono li nga xamantene mom la Seigne Touba nekkon te itam loolu yang koy sam diko taxawé sa kemtilayel katan ma ngi lay jotli war sama siar bu bax xamna leg leg lima lay faral di wax ni jikoy ciuj mom bu foré dara day dem beru lekko bam jeex buñ jaxlé wut xeyna li ñuy gis du bari waye buñ jaxlé mom fo tourné gis ñu te it loolu ku mom mom comprendre nga ko nangou nga ko taxaway bobu rafet na lol samay kaddu man na baña bari ndax ndax ciofel gi dana tax kaddu yi jaxaso samay wax gëna djub li waye waye wajalewumako won ni di ziaré bu baax serigne seigne fekk yépp seigne abo ak mbollem kilifa yi fi nek ñu ngi leen di ziar di leen wacce seen waccu way ma jox honorable rek bu ko defé mu joxé kaddu yi nga xamantene moy kaddu yi ziar yi ak kaddu yi mu wara joxé yépp assalamu alaykum warahmatullahi
1: murti wa ala alihi wa sahbi barik li bijahi fi nutqi wa fi khatti serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax mbacké li lu dis la ci man musuma composer numéro sama serigne mo dabo dos non it lay dis ci man jël kaddu ci kanam yaakaarna wax na la bis ne la ku am yene wala la manam sama teggine momuyut may wo sama kilifa niki non it yëkëti kaddu ci sama kanam kilifa non la tisa ci man ay nak ginaam digël la faaw ñu gor gorlu ci rek waaw ndax serigne bi mouride yeb dañ la amel ñukkel ndax da nga deg wotep serigne bi yalla ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arsalna ila kafatal linas manam sallallahu alayhi wasallam bimu degge lol dafa wax ne al khalqu kulluhum ayalullah genetu ci ken al khalqu nak mom mbindef yeb la ci dugal waye cheikh ahmed bamba qadim rasulillah bimu nekké ndonal yantib sallallahu alayhi wasallam rek yow deg ko motax manam mourid yi ak fun man di nek yeug ni njabot cheikh ahmed bamba qadim rasulullah kenn kum man di don ci ñom ak fam nek lu mu ruxé ruxé japp nga ne la ko wara lijeenti la ko wara ladanti la ko wara genn ci ay jafé jafé lepp yow la war lool nak dina tax lu xew ci yow mourid yep yeug ni ci ñom ñep la dal ku ñew ci jotaay bi dina xamne li may wax lu am ci slay la ndax wala kun tafaddan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik te li seigne touba am lepp ci ay buntu keur tay ji ku ñew ci jotaay bi man nga ne buntu keur gu nek mi ngi fi lool nak sa jikko yu bax moko waral sax baxit moko waral biñ déggé xew xew bi it liñ ci war en tant que ay julit taxaw nañ ci man ci sama bop rek gor gorlu na ba khatmu alquran ñaanal soxna ci té lolou dara taxul ma def ko dul sa jëm ji ak ndax lolou mo war doon sun taxaway ñun mourid yëpp ci lepp lolou laal yow ndax sama serigne cheikh abdul qudous dara na wax ne ku mënta lebi wara mëna fay bor wa lolou motax ñu yëg ne ñaan gi ak li ci bor lepp mbacké ñun la war waye nak djégo yi luy jëma fërndel lolou rek la ma ngi fi fekk sama serigne su bax nak seigne abo cheikh mohammed al hafiz nga xamantene mom mo ndoxo mo negon hamzatul wasli sama digënté ak yow waye seigne ismaïl nga xamne sama serigne la bo xamne danaka man na né dama ñom ñëpp rek waye dañ né won nañ séxi djégo yi ba ñëw rek mbacké ba nga xamne manam lepp lu laal ci yow rek yegg nañ ko té def nañ ko sunu kilifa té def nañ ko bu dé xew xewu jamm def nañ ko sunu xew xew bu dé aw naqari def nañ ko sunu naqar ñi ngi ñaan sama borom mu nangul liggéey soxna ci ñi wonale ko cheikh ahmed bamba khadim rasulillah ñu di la jaalé waati mënen jaal mo xamantene dañ koy def ci turu bolem kurel politique gi nga xamantene ñun ak ñom ñoo and ci liggéey bi té mbacké ñu di la wax fi né yalla mi amul kumba mi amul séré mi nga xamantene dara ëmp ko xamna né manam wutu ñu ci politique lén luddul manam liñ japp na mom la nit di wara wut ci diiné moy luy jagal aduna ak luy jagal alakhirah ndax aduna bi ni mu démé ni faaw ay nit ak ay pexé ak ay wax rek mo koy nosi lool nak su ci waaji né génné sen loxo ñeneen ña nañ mel ak lañ am rek lañuy indi ci pënci lool rek mo japp né war nañ ci jéema dugg buñ ko mënta soppi it sama borom fay ñu ci sunu yéné ngir bëggoon nañu mu depo ak diiné je bëggoon na bëgg nañu mu depo ak gisiñu mag ñi nga xamantene ñoo ngank rew mi baatu bobu it baat mag ñi ngank rew mi it noni sama waxenu way politique la waye japp na ne ku ne xamna man sama digënté ak sëriñ bi ak nima ko wëjël ci sama xol ak nima ko wëjël ci sama xol lool la yalla def xamna dal mbacké kaddu yi mom kaddu ciant la waye kaddu yi jema dello mbattu ci ndala la ndax yow kenn lebul lu dara lu mbolami bari kenn ku nek da ñew ngir fayss la wa motax ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yalla mu guddal saw fan wëlal sey ciër te teub la carte ngu raw fuuf li nga bëgg ligéel cheikh ahmed bamba khadim rasulillah ndax ku ne xamna sa yene te dañu mukk diko fessel ci occasion bo am ak lu mu ndaw jere jeuf mbacke jere yeuf
2: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi أنمى الصلاة وأزكى التسليم لله القرآن جبريل محمد صلى الله عليه وسلم

نعم الإله الأكرم الموحد لله عمد ما سكر يقلد دوام ملك نافع.

السما دي اف ام فريكونس 102.9 128 جانو اكسل متدا ماكي سيرين فادي ماكي.

من بسنا يجدد لقائد هو المطاع الأمجد.

بسلام يحمد من مثل أحمد ابتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس

0: رب.
1: وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلدي بقي طالبي نوغي لن دي نيو تدي لن زيارة دي جيتل كي نيو بي أك زيار بي كليفة يونوي الشيخ محمد المنتقى ni ñaan subhanahu wa ta'ala mo wonu kiimanu guddu fan ci jëmam tam andaku wër ak tal barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam barkab cheikhuna cheikh ahmadul khadim di ziaré bu baax kilifa ak barab bi di serigne abdou samad di ñaan sun borom dem bu ko katan defal ko ak wër ak wërsegu yaatu ba limu yene ci tolu l'islam bi sun borom defal ko ci lu kawé ndortam di ziaré mbolém djulit yi mbolém talibé Serigne Touba yi fuñ fi man di nek ci kaw soosi di ziaré bu baax bokk yi ñi top ci émission bu am solo bi di al irada tay nu fasiyéné waxtané benn tombe bu am solo bu mata bayyi xel té djublu way bi lépp itam moy luy dëgeural suñu pass pass luy rafétal suñu ndort lu deugal sunu yaakar te moy rek waxtane len ci li nga xamanteni ni ay wartef la yu war sun digeunte bi ni dund war itam ci bu fi nit ñi bayiko nu dess fi seen gannaaw ba kéro ngi len di fekk té baat bi gëna siwé ci ñaanal way dawlu yi moy bokku yi nga xamanteni ni dañu jitu ji nek ca barsaq am lu ñu war suñu digënté ak ñom lu jamono xat xat lu yité yi bari bari bari waru ñu leena faté على كل حال نون نوغا تي يون وا جار با اغ فاج جيم نون نوغا تي تا دون واغنيكو كون دو نياك موس بيس ني خي ياندو جي با ني غونت فناني كون امنا اي تخاواي يو خامتيني ني وار نون كوي فاتلن تي سون بير ngir ni lu soxla wo la ca ñoom lu leen jafé lay itam ndax suñu borom digi ni ku dem do del si lu ñu yomb la ndax ñun noongi fi te demagul te borom bi subhanahu wa ta'ala neena bu ngeen ma laaje dana leen jox su ngeen ma woo dana leen wuyu maa leen gën a jage ku leen di jage wa huwa aqrabu ilay min hablil warid dara waru ko nag waaye ne bu ngeen woo ma wuyu leen bu ngeen santee ma dolli leen bu ngeen ma dee tudd dana leen fàttaliku bokk yi loolu di occasion yu am solo yoo xamante ni ni waru nu ko rate ndax li mu ëmb ci njariñ kenn ku nekk ci ñun xam na dund gi jafe-jafe yi nga xamanteni ni moom la àndal ci ay tooñaange yoo xamanteni ni dana ko dund diggam ak boromam yoo xamanteni ni xam na ko moom te kenn xamu ko nit dana dund itam ay tooñaange diggam ak doomu aadama yi yoo xamanteni ni xam na ko ak yoo xamanteni ni xamuko nit dana dund itam ay tooñaange yoo xamanteni ni daf koo tegoo ci jëm bi boppam moo xam xam na wala xamut waaye yàlla moom xam na te bokk yi tooñaange yooyu am na ci yoo xamanteni ni la koy kafaara moy raddul mazalimi ila ahliha, dello ay togn ci seeni borom. Motax sunu kilifa yi duñ dañ di santane balonté aq ngir aq yi nga xamanteni ni dana dox sun digënté. Am ci yo xamanteni ni namiñ mën nako tuddu, am yo xamni lamiñ mën nako tuddu, waye ñom ñu ëmb ko rek ci baat bobu muy balonté aq temi deug xamni lañ ci jublu moy kafara mbollem aq yi nga xamanteni ni da dox sa digg ak nit ñi tay temi yo xamanteni ni xeyna mëne su ko biral, waye bu dé lo xamanteni ni lo fobé won fi barab la wala lo waxon té mën ko wéddi fa lillahi alhamd loolu mo ci gën. Kon lu am solo la lu mata bayyi xel bu baaxa baax. Nu gis ni itam ni fele day lu ruqela lol ba ag ci lol, lu lamula itam ba ag ci lol, ci ghaibu la bok ndax nu mi deme deug nu doxalin way deme yaakar ak rafet njott rek lañ ci am. Ñi ci waxe ñu bari itam ay gënt lañ lay netali, gënt na ñu wan ma nangam, gënt na ñu wan ma nangam. Ki yalla yoni won ci nun wi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu neew subhanahu wa ta'ala junju na ci lu bari ci alquranul karim, waye malheureusement nit ñi degguñu alquran. Loli taxna ñuy dundé ni ñi dundé, ñiko ci degg itam xamni sun borom deggulo na len ko, setan fexé ne ba nit ñi wan len gannaaw duñ len degg. Mu melni nak kon jotna nu layante biir ci sunu bop fatlante ci gëna soñu sunu bop ñun ñu fi nek, waye gëna bayyi xel nak bokk ya dem. Sayyid Touba radiyallahu anhu wax ni izid du'a yanfa'u mayitan fil qubur wa yanfa'u al hayya wa yujibu al ujur, ñaan dana deriñ ko nek ci biir bammel, ñaan dana jariñ ki nek ci kaw suuf di dund, ñaan dana waral ay yiwu yu doom adama di noti yu kenn xam ab limam, te ci buntu ñaan la ko jele. Te bokk yi lepp lo sukku ñaan ko sunu borom te jombuut lu mustahil, loolu jombu la, lu mustahil rek la ab julit sa ñu tañaan, waye lepp lo xamanteni ni du mustahil lu mu reey jombu la, ndax yalla am nako te man nako maye. Sun borom lepp la mëna maye bam dess yalla am gi, yalla am gi kep la dul maye wahdaniya mbobi ci la xajulul kenn. Kon laaj na bu baakha baax bokk yi nga xamanteni ni ñoo jitu ji, mo xam ñuy doora dem la, mo xam ñu dem bu yagg la, nu fatlikou len ci di len ñaanal, fatlikou len ci di len sakal sarax, ndax te yalla defal len yermane ak ko njegal wa rahmatuhu wasi'at kull shay, yermandem ji mo gëna yaatu lepp lu xel di xalat, lepp rek yermandem ji ko gëna yaatu, waye yermandem ji nak ci deug la ko tek deug. loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax. Suñu borom ku bari yërmande la, waaye yërmande ji ci dëgg la ko teg. Moo tax boo ca soxlaa jaaral ci dëgg. La yadurukum man dalla isahtadaytum. Looloo taxoon taawub Sëriñ Touba ba Cheikh Mahamadou Moustapha daan wax ni Sëriñ Bamba laa Bamba ma jur, dégg naa ngërëmam ay yoon waaye juba ma doy. Sëriñ Bamba ma jur, dégg naa ngërëmam ay yoon waaye juba ma doy. Bokk yi de amut benn solution, benn su fekkee am na solution benn kepp la muy sax ci ak jub kepp. Illa man atallahu bi xalbin salim, xal bu salim dara du ko may lu dul alhidaya. Moo tax ñaan gu rëy googi ñëw ci fatiha ihdina siraat al mustaqim dan nun ko yàlla defal barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Boo defee nag bokk yi ab néew dafa néew doole. Ma nga tàmbalee rek ca ba mu nekkee ci wàccaayu sukuraat nga xam ne amatul menn pexe mu dul róom gi tàqaliko ak yaramam bi képp mooy li suñ borom namm te loolu lay jëfandiko. Nga xam ni bokk yépp maasee nañ jaaxle ndax lépp loo xamante ni jàpp nañ ni mën naa faj buñ ko indee du jariñ dara. Luñ daan jëfandikoo daan ci am ndam, tey buñ ko jëfandikoo échec lay doon ndax day mel ni da gën a dolli, dafa mel ni dafa gën a renforcé nam meen suñ borom gi ci jëmm ji tëdd. Foofu ay tartara nga fa yoo xamante ni bokk yi ñaan rek ka fa mën dara ndax ki koy def du surgëb kenn koo xamante ni fu la neex lay jaar. Ci toroxlu ak dellu ci moom ak wan ko sëg tëlee képp ci lay sukkandiku defal la yërmande. Te mooy in tansurullah yansurukum, bu ngeen ko wutalee aw lay mu dimbali leen. Bokk yi bàmmeel na ci muy tëraay bu yàgg boo xamante ni tàmbali bi lañ xam waaye xamuñu kañ lay jeex ndax yàlla waxuñu ko. Tàmbali bi moom ñu bari ci ñun daañu ko fekke, muy bi nga yëkkatee sa mbokkum jullit wàq ba mu xóo nga suul ko, kooku ab tëraayam tàmbali na ci sa kanam. Te diirub li nga fiy nekk it doo ko gis mu jógaat, kon ma nga ca tëraay ba. Ba keroog nga koy fekk ngeen bokk fa tëdd, ma nga ca tëraay ba. Ba keroog muy soob suñ borom. Tëraay yooyu yi bokk yi mat naa bàyyi xel bu baax a baax. Ku ko bàyyiwut xel lu la neex mën nga caa neex, lu la neex defal. Ndax ala kulli xalin dana ñëw, te menn pexe amu ci lu dul dem tëddi képp. Moo tax sëriñ bi diirub lim fi nekk nanguwut nelaw yu bari ndax ne gàttandu ab tëraay la, te ab tëraay kenn du ko gàttandu ndax bu ñëwee nga doyal, da nga tëdd ba tëdd loo bëggloon a tëdd. Bokk yi bis penc nafa wala yowmul qiyama, taxawaay ba boo jógee ca barab ya ñu tëddoon taxawaay ba, di taxawaay bu yàgg boo xamante ne ni alquran daf ñu koy misaal ci yàggaayub taxawaay ba ak mettiwaayub barab ba. Foofa bokk yi benn solution amu fa bu dul ak jub. Képp ko fa yaakaar ndimbalul Sëriñ Touba ci ak jub lay sukkandiku, man la dimbali. Ndax waxoon naa sànq ni yërmande suñ borom ji ci ak maanu la ko teg. Waaw, mat naa bàyyi xel bu baax a baax. Seddalem téere ya nekk fa, peesem jëf ya ne fa, jéggi siraat nekk fa. Ci buntu yërmande boobu yi nga xamante ni moom la nu suñ borom ubbil boole noog fii ay xejjam, ay xejjam yoo xamante ni nangul na leen lu mu nangulut kenn, waaye loolee mu leen nangul ci kaw maanute ak yërmande la ko teg. ñoñu nek ci biir jamm ñi di leen xajji xajji ak di leen wax leen ni jariñ kep ku ci am nopi deg ak xelum jefe fa lillahi alhamd ya nga ci yoon wa kep ko xamanteni nak sun borom tagawal na la nop yu tax ak ñak xelum fetterlu ma nga ci sunu kanam innal abrara la fi na'im su ngeen di bax yalla ni ma leen gëna bax ndax mom rek la yor ta dama koy joxe xewal yu dul jeex yu ngeen xam ak yu ngeen xamut yu xel mëna daj ak yu xel mënta daj te lepp yena tax waye innal fujara la fi jahim bu fekke da nga fetterlu di jay bantisme itam bo ñewé man nga fi fek luy toroxal dooma adama ak lukoy sonal ak yu metti yu et ak yo xamanteni ni do ci am pexé mi ngi fi te lolo ko taxaju kon dooma adama gor gorul rek lool bokk lool motax ma dak kon jotaay bi tay bëgg alerte ak fatali sama bokki julit yi bokki talibé ñu wut ay dok di ci ñaanal bokk ya dem yermane sun borom fi kulli hinin nak waxtu wu ci nek mu jappande waxtu julli wu ne wër wu ne at mu ne li fekk ñuy dem bokk yi ñu am yene jang alquran ngir yalla alquran buñ ko jang subhanahu wa ta'ala yalla motax jang ko waye yool ba ñu ci sun borom dik ñu yene ko sun bokki julit yoy yi nga xamanteni ñoo jitu ji la sun borom digge ci kep ko yekati wenn haraf ci alquran barke ba ca nek ak yiwu ak leer ga ndax bokk yi ñe ca barsak soxla wuñ ci buñuy sor tibbuñu xex gaddu wuñ patum ndox pour naan lañuy dund leer lay doon buy bayiko ci sun borom di dem ci ñoom fañu teud leer yoyé nak mëna joggé ci tuddu baat yu tedd yoyi ci alquranul karim mëna bayiko itam ci tuddu baat yu tedd lool te bari aw yiwu muy tag yi serigne touba tag yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tag yi nurun wa asrar ay leer la ak ay secret yo xamanteni sun borom mako kodé doxagn ko ci bir xalam doom adam ak gul ci man ko détecter ba xam dayo bi numu toll motax mun zikrul ilahi ma zikril mustafa bil mathi wassalati hasbi wa kafa tuddu yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak tag ko doyna ma te doylo nako te bokk yi lu seigne touba doylo doyna bepp bat bo xamanteni ni man na jur aw yiwu bokk yi ñe tudd ci bir bammel soxla nañ bokk yi boole ci di len sarxel sarax lu reey la lu am njariñ la lol ba ag ci lol bokk yi bo deme ci matali'ul anwar mu bokk ci tere salafi muy mak ñu bax ñi nga xamanteni sun borom joxon na len ay cieur la len sun borom don yenke ci ak baxam wa taqulla yu'allimukumullah la len sun borom don xamal te newut won ci ay feggu lola amna luñ ca yaxal serigne bi bind ko ci khalimam lam ci wax lu am solo la farihu mawtakum bis sadaqa begal len sen way dawlu ci sarxel len sarax lu am solo la sarax lu am solo la. Rawatina saraxum ndox ci aji dawlu soxna Aminta Mbacke bint Cheikh Mohamedul Mustapha. Moma wax ni ma dama seeti woon suma wajur Serigne Shoaibou Mbacke ibn Cheikhul Khadim, nee na ca biir waxtaan wa mu wax ma ni ma Aminta, ma ni ko Mbacke mu ni ma mbaa yéen a ngi saraxeel seen way dawlu yi, yéen a ngi leen di fàttaliku ci sarax. Nee ma ni ko waaw. Nee mu ni ma dee leen leen saraxeel ndox, lu baax la. Te ñoom day kenn ku ne xam na seen i way dawlu. Su fekkoon du doon lu doomu aadama di yittewoo, ñoom duñ ko yittewoo ndax seenug baax ak seenug farlu. Waaye bokk yi fële lu baax dafa du doy, loo ci am doyut. Te li nga ciy fàggul sa bopp dafa néew ndax diir bi nga fiy nekk daa yëggut. Teewul nag suñ borom ci coobareem ak yërmaaneem la nga ciy fàggul lu mu néew néew. Su la suñ borom fayee da nga am kersa sa diggante ak moom ndax bari waay. Kon boo demee gannaaw bàyyi fa bokk yu baax yoo xamante ni ñoo ngi lay fàttaliku yooyu alhamdulilah rabbil alamin. Tàmbali ci sama
0: Asmadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke.
1: Te yooyu doon yu bare bari waaye seytaane dox suñ diggante ak yu bare bari ba mënuñu ko. Ñu amalal seen xel néwut ci loolu, ñu ngi ngaf-ngaf yi di dajale te xamuñu ñu ñuy dajaleel. Te gone yi ma gis moom lépp lu leen waay bàyyee danañ ko foyee ndax foo daa xew te ay juntukaay koy def. Nga gis ni kon saraxeel aji dem lu am solo la lool. Dana wute lool nag ak aada ji nga xamante ni nii moo xew ci réew mi. Te moom aada la waaye du diine. Mooy sarax yu rëy yi nga xamante ni nii moo xew ci diine ci réew mi ci yàqom alal moo xamante ni nii kenn mënu koo layal. Dëgg la am na aw yiiw ci buñ ko tegee ci fañ ko war a teg. Waaye boo koy seetlu dëgg loraange yi moo bari lool ndax day doxin wu maase woo xam ni ñi mën ak ñi mënut ñëpp ci maase. Kenn ñemewu ko bañ a def ndax concurrence bi ci biir, ndax ñongal sab der, ndax dawtuuma. Waaye li ci doon yàlla lu néew la. Tooñaag gi nga tàmbalee ci nit ku fi bàyyikoo ñu jël alalam saraxale ko ko. Te wax dëgg yàlla liñ koy def moom waru ko. Te liñ koy saraxale itam moom moomu ko. Ay ndonoom ñoo ko moom. Ñi koy lekk itam du dépasse boo xam ne dañ leen koo warlul ba buñ leen ko joxut mu mën a indi benn jafe-jafe. Te ñoo ngay tooñ ña ko moom ndax mën naa am seen néew doole ko gi day continuer. Te mën naa am loolee waaji bàyyi buñ ca jëloon jox ca kenn ku nekk wàllam dana leen mën a dimbali. Yu baree bari la. Sëriñ bi di wax ci junj boobu yi nekk ci Matalihul Anwar ni na ngeen bégal seeni way dawlu ci saraxel leen. Su sarax amul nag nga jullil ko muy guddigu njëkk fanaan ci biir bàmmeel di guddigu tiis, guddigu daw yaram, guddigoo xamee ni ku ko bàyyi xel say nelaw mënta neex ndax ñëpp yëlëb seenu lal bëgg a tëdd. Yow foo làmb muy suuf te laay boo xamee xamoo kañ li nga jëm ak moom. Te alimat nafsun ma ahdarat, li nga def lépp dara ump la ci. La ca baax ak la ca doonub safaan lépp dana bokk teew. bu ko defé amna julli gu ci bax lol bo xamni serigne bi andinako muy ñaari rakka rakka bu ci nek fatiha ayatul kursi alhaakum takasur fukki l'ikhlas ak ben ngeselmal yene julli gogi la ca nek ci aw yiw sun borom soti ko ci bammelu diw momi ngay ñaanal mu man ko jural yiw bari bokku na ci sun borom sak jooni malaaka yo xami ku nek day ngab ak leer wuti bir bammel ba te duñ fa jog ba sa taxaw bokku yi loolu am solo la bokk itam ay yiw yo xamanteni dana tonni ba jant bi fenke ak legi ci ay yiw yu lay fekk ci sa biir bammel waye ndax yow mi ko def dang koy def ba pare faxasu ja dedet yow mi ko don def ca def goge nga ko don def te yalla dong tax ak xettile sa mbokum julit momi sun borom fagul na la ca jooni dekk ci aljana te dekk yu wote ak sun dekk yi nak dekk bo xamé ni mu foyo courant foyo ndox joxé wo dépenses jëndo ordonnance magato fa télé wo fa lepp doyna te dara manki wut te lo ci soxla mu daal di ñew bokk yi lolu jarna dekké ko bolé ko ci say awrat goudi gu jot nga def ko dana la defal ñeen fukki jooni aj ñu nangu ak ñeen fukki jooni umrah yu yalla nangu bokk yi la ca nek ci aw yiwu khalima mënu ko bind nga xamni kon la la señ bi waxone la izid du'a yanfa'u mayitan fil qubur ya ngi jariñ ka dem wa yanfa'u al-hayya ya ngi jariñ sa bop kon pertement amu ci xeti fida'u yi mo xam ñetti l'ikhlas la moy sar wo xamanteni ni lepp tawhid la saru fet del ak yu fuk ak ben ya fuk ak ñaar ya ñeen fuk ya témèr ba ak ñaar fuk ak juroom ñeent ñetti témèr ya fuk ak ñett jooni ba ak témèr fuk ak ben fukki jooni ak ñaar témeri jooni ak ñaar fukki jooni ak ñent yoy yep doon xéti fi da juroom ñaar fukki jooni yoy yep doon xéet yo xamanteni ni képp ku ko def do ko reccu té kan ko defal itam dana la sante dana la gërëm bokk yi basmala bismillahir rahmanir rahim tajlubu kull khairin wa tadfa'u kull dairin bepp yiwu dooma adama di yakar bismillahir rahmanir rahim man nako ñoddi bam ak ci yow lepp lu nit di ragal bëgg ca mucc bismillahir rahmanir rahim man nako dakk ñi lu fess del lo xamanteni bayiwut lenn ci aw yiwu dooma adama di xalat bam tax lay kër kër di ko wut mi ngi sun borom daxëñ fofu momit bari lol ay jariñ wet gu ci nek goor yalla di ci feulé di ci jariñ ci ay lim yu fasantiko ben bare bu nango uppuna te téméré doyut ndax aw yew du doy yoy itam mat di baye xel yomb nañu xetu tasbihati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mo gën aduna ak li ci biram nga xamni aduna ak li ci biram lepp buñ ko takkon jox la ni la ya ko mom sak momé la nga teyé ko wax baat bi ci saw lamine tammi deug ci sab xol moko gën ci yow ndax bo démé fa sa borom da nga fekk ni yool ba lañ la cey fayé kenn mënu ko pécé ci ay balance dañ koy jor waye aduna ji nga xamanteni ni boole nañ ko tak jox la mu doon ay bien yo xamanteni ni neex na ci sa xol ba nga défé ni dara la bo nelewé faté nga lo am bo dé ñak nga wa bo nelewé faté nga lo am bo dé ñak nga ndax bokk yi bu dew ñama lu mu neex neex bi ngi koy sax mi ngay xam tiaf ka ga tem tem nga waye boko wone xamato lu mu saf bu yall ci put gi rek amatul tiaf ka bu dem bo boko xasse sol valeur wa amatul sol rap lay def kon bokk yi war na no yew sun digeunte ak sun borom buntu bir mané la bunu sun borom ubil no war ko jariñu ci fatlikou bok yi nga xamanteni ni ñoo dem te ñom fañu teud manala tuñ seen bop dara loli walaf di wax ni sa pañe nga ca garba nga xamni duggu saxar kep mo la déssé manato delu wat wañu ci kër ga di lijeenti ci dara koku ko taxawut neew na doole ku ko taxaw yi taxaw ku neew doole motax seyñ bi wax ni mbollem ñoñ yi nga xamanteni ñoo wuy ci seen borom fañu teud ci biir bamélé bo leen ñewon pek pek laaj leen lu ngeen gëna bëgg ñun la ñew fofu nga nekk fofu nga ne rek lañ bëgg del ci ndax xamnañ luñ mëna am fi lañ koy faggo te ñoo mëna tuñu del ci te yow ya nga fi ñom ñu am xam xam bu wër ci ci Allah sallallahu alayhi wasallam don jangale ci ni leen leer na nañ ci seeni beutni fi ñu ne bokku tak fa la ñu neewon te fi ñu ne mbollem liñ leen fi don wax lepp deug la fe ñu ne lañ leen fa don wax lepp ay jaxaan la te mënatu ñu del ci loolu bo amé waju xam te xamé te la biir di la ca yé bo du dafa war nga yew bokuy fofu la seigne touba taxaw ak ñu moy di nuyé rek ngir bëgg nu gëna farlu ci sun bop mo taxon mu wax ni na ngeen wacc ci lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci biir bammel yi su ngeen démé ci biir bammel lu ngeen bëgg teud da ngeen ko teud ab taray ga ci kanam da nga teud ba teud lo bëgg lo na teud bokuy yewu jotna Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak newon na nit ñi dañuy nalaw waye buñ duggé ci biir bammel lañuy yew bokk yi bo xasse dugg ci biir bammel bo yewoo ndax dana am ndariñ amatul ndariñ fo jëm aynal mafar li nga gis té dara neexu la ci lu cey solution amut té solution ba waxon nañ lako dang ko jëfëndiko wut bayyo xel sa bop top aduna rek ak xoy xoyam yi nga xamanteni ni lepp dafa melni montagne um glace yi suba tel bu naaj wi tang rek muy sey aduna lepp ay gënt la dara du fi deug alakhir rek muy deug ndax moy keuruk saxu way ga nga xamni bo fa xasse duggu de to fa juk keur go xamanteni ni dara do fa jeex waye nak amna ñuko yalla dik moy al mutaqun ñe jémon note sen bakkan tégué ci aw yoon ñoñu la ko yalla dik ñu fétérlu won

sato bi ma tabaxone palais bi ma tabaxone dekk ci ak yeen yoral len sen lepp tay ngeen dem ba ca peggu dekk ba ngeen sanni ma fatali ko len wo ci dara tel ci wat saraxu ñaan goko wetti famu nek yeen ñi don sama alal ji ma fi bayyi won don ci kof kof yi waxtu wu ci nek munuma noppulu munuma attandiku munuma ci lek munuma ci sol dimbali wuma ci kenn ndax bëgg mu bari ñu xey xey seddal leen ko ndax du ngeen ma ci bayyi xel gasum yeen ñi don sama soxna yi jigen ñu taru yi nga xamanteni ma leen tannon ci biir bokk yi dekkoo leen ñu gënal ma sama bopp di leen sampal saakuy ceeb bam jeex duma ko mus di leen fayal courant bu ma talut di leen videl fos yu ma feesalut lépp ma féete woon leen ca tey yeneen góor di geganoo seeni loxo ndax du ngeen ma fàttaliku ci ñaan bokk yi lu daw yaram ngo te bokk yi li may wax lépp dara nekkut ci gannaaw lépp ci sun kanam la ne képp koo xamante ni yaa ngi yor nopp di dégg li may wax di xool image di seen sama jëm na la wóor ni li may wax mi ngi ci sa kanam man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur bu la neexee gëmal bu la neexee weddil waaye bis dana ñëw mu wóor ne na la ma la doon wax du ay jay tiital lu ma la waloon réalité la la doon wax tey mi ngi nii te dugg wilaaya du baatin du dara mi ngi ni wattaaral ci téereb sun borom bii di alquranul karim mi ngi ni wattaaral leer nañ ñi ci ahadisu nabawi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi leer nañ ñi ci njàngale mag ñi bokk yi ku réer nanga topp sa bakkan waaye gis nga lu la gindi ku réer seytaane la war wala yaghurannakum alxayaatu dunya wala yaghurannakum billahi alghurur warkat bi bum len war sun borom te moy wan len ay privilèges yo xamanteni ni dara tegeewu ci rafetal la ko natalal la ko ba nga teye ko japp ni dara la te fek teyewul dara doñ ñu galas nga teye wo xamanteni ni ni sa loxoy di sep sepé ci ndox legi ci kanam nga ngepp say loxo do yor dara balano ag fofu nu gor gor bokk yi bis yooy yi nag ñu tànn ci ab bis tudde ko bisub ñaanu way dawlu yi donte ñëpp a ngi ñaan suñu julle bu ñu amee ay xew bu ñu robee bu ñu tasee ci tant yi bu ñu tasee ci cérémonie ñëpp a ngi ñaan waaye da du doy nu am yëg yëg ci kuréel gu ñu bokk muy kuréelu wilaaya di ko def annoy bu jot annuellement ngir bëgg rek bàyyiloo xel nit ñi ci ni lii lu ñu war a def la ñu gëmul yàlla day am nañ fulla ci seen bopp donte la ñuy def amut njariñ waaye am nañ fulla ci seen bopp bokk yi 1er novembre férié la fonctionnaire yi liggéey ci état yépp bis boobu yi dañ koy tëdd seen i kër te danañ leen ko fay ndax xam nañ bés ba lu muy wund am na ñoo xam ne xam nañ ko am na ñoo xam jéemuñu koo xam boo waxee rek dañ naan la 1er novembre férié la fête des Toussaint la fête la goo xamante ni ñoom dañ cay fàttaliku seen i way dawlu te yaakaar naa calendrier la boo xamante ni nii c' est international réew yépp ñoo ko accepté nangu ko bàyyi ko ci seen calendrier seen i ouvrier duñ ca liggéey seen i fonctionnaire duñ ca liggéey te dañ leen fay donte la ñuy defal seen i way dawlu amul njariñ ndax seen i way dawlu tegewuñ ci yoon la leen yàlla joxoñoon nekkuñu ca lam leen santoon defuñu ko soppeem ba jubawu leen nun ñoo ngi jéem a góorgóorlu ca fan sun borom joxoñ wa anna haa saa siraati mustaqiman ñoo nga ca kaw yoon wa soppeem ba moonu gënal lépp moonu gënal ñépp xejjam yi mu sàkk ginnaaw bi boole leen ak soppeem ba

عن يوم تربية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي عللا موسعا.

Pues por eso cambia. Ya vas a

في مولد المختار عبده الرسول أسعدنا دنيا وأخرى الله

0: Pues por eso calla. Ya vas a
1: ¡Gracias!

Yeah.

0: والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والسحب حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني الأسواء واللؤما طرا وبي فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillah ci ngaayul farata ni lañu koy défé jëlé ko ci téré Serigne Chouaib Mbacké mom Cheikhul Khadim da ngay wu ndox mu sel mo xamné melaw ndox ma ak tiaf kok ndox ma ak xétu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok ci barab bu sutulu la djublu khibla djublu penko dali wax bismillah rahasa loxom ndey jor ba ci fi ngay takke montar wala jarabu di jigen ñet yoon def ko sa loxom cham moyit nonu ras nak mbolam sobe su tak ci sa yaram rahasa awra ba mu set budé goor mu raxa sakaram li tambalé ci jumbux bi ak sakaré ci ak lako wër lépp ak fep fu am ay sobé mu raxas ko bam set té digënté bi ngay raxa sawra muy goor gi muy jigen ji fofu nga yéné nak ci sa xel wax né fas dama yéné sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yéné ko nga dal japp nak jappum ben ben lolu modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci ñap mi bala nga raxa say tank da ngay nek ba sangu ba noppi legi nak nga toyal sa ñaari loxo bam toy tek ko ci sa dokk bombu sa kawru bop muut ci sepp je ba lepp toy nga raxa sa bop ñett yoon te yoon wu ne lepp daj raxa sa nopp nday jor bir ak biti raxa sa nopp ci am moyit nonu dal raxa sa dokk bu mu wër raxasa wetu nday jor dale ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxasa wetu chamo itam nonu tambale ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxasa yelum nday jor ba ci sa wakh raxasa yelum chamo it nonu ba ci sa wakh raxasa dig gannaaw ba mu daj dal raxasa den raxasa bir do raxo nak sa ñaari tank ya nga waron raxas ci ñapuma muy mujj ci ca ngay le teje ko waye lolou nak budi ci ngayul aljuma tank yi da nga len raxasale ci ñapuma waye do len mujjé ci ngayul janaba nak man na wutu ci ngayul aljuma ak ñapuma lepp suñu ko ci yene walé
1: ye tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim
3: Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: A'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'sabika wa suriyataha minash shaitani rajim Rabbi lansu bika min hamasayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdur gannaaw bañu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñongi sant ak santat ko tedd ke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul delu di ñaanal khalifatul am li tariqatul muridiya serigne muntaha mbake ibnu cheikh mahmoudul basir ñu diko ñaanal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fannu guddu lool bu and ak wergeram ba lepp limi nal yene ko liggeel mamam ja waye liggeel ko l'islam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defa ko ci lu ko njottam waye noñu timil lañuy ñaanalé serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahima fall lampu babil muridina momit suñu borom bi sam ko ar ko yir ko momit ba limna ma liggeel mamam ja suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defa ko ci lu ko njottam waye di nuyu bu baax mbollem khalifa senero bo xamni tok na togaay wajurum ba sax nak mu tok togaay mamam ñong koy ñaanal ndonalo li yalla nako sa borom bi samal ta laqal ko ko fu yaq djublu di nuyu kilifa dine yi ak kilifa ade yi kenn ku ci nek ci la nga adawo ak ñan ci yilif ñongi lay nuyu bu baax delu di la ziar ta di la ñaanal jamm diko sakku ci bu baaxa baaxa baax di nuyu ak ziar bu baax kilifa ak jotay bi wala kilifa ak kergui serigne abdou samad di ñaan sun borom bi subhanahu wa ta'ala defal ko fannu guddul lol bu and ak wergeram ba momit lim na ma liggeel mamam ji waye liggeel ko l'islam liggeel ko dine sunu borom bi defal ko ci lu ko njottam tam fekete tal ci gën nga rafetal nu fekkine way di nuyu jamono bi tamé ñi nga xam dañu tawat teddu ko ci lali hôpital yi mbañu tedde ko ci seen eutti kër yi mba sax nak ñu diko dagwalé may ñaan sa borom fëgg seen bop bañ mëna delu ci seen activité way di ñaanal bu baax ni jiir ci ci kër degg ga sa borom bi yërem leen ta xaré leen aljana fi daw ci ak mbollem bi lit mëna fekk ak kep ku leen fi na fekk ëlëk ta léral seen bammel ta yaatal ko ta xéewale leen xéewal bu xel mësul xalaat nop musuko deug beut musuko gis ci barke touba ak borom njabot giñ fi baye ginnawit sa borom bi samul len ar len yil len bañ agale seen yene wajur yoyele del suñu ñu mbokk yi fi ñu len baxon yo ci asamadia tv ci seen émission inda sabah ñu and ak équipe bu tubarkala muy serigne mbay ten fete ñu ci wetum dior gi waye ñuy feggok suñu jigen soxna aram momit tubarkala

0: té and ak ñun ci Assemblée FM 102.9 té and ak ñun ci suñu plateforme yépp ñu ngi leen di ziara tambalé ko ci Khalifatul Am Cheikh Mamadou Muntakha diko ñaanal suñu borom guddalu fanam wéré li ciërem daliko tawfiq ak katan ba limu naal ci ligéel maam Cheikhul Khadim mu def ko ba mu yegg waye non ko ak mom non lañuy ziaré mbolém xalif généraux yépp waye tam des ziar mbolém jabatou Cheikhul Khadim ñi mu yar ñi mu jur ak ñi mu gëreum des ziar bu baax Serigne Abdou Samad mi kilifa ak barab bi waye tam des ziar bu baax dambari ñu andal ci jotaay bi muy Cheikh Mamadou Bassir ñing ak soxna Aram nañ ko baxu defé rek inshallah nu fassiyene ko and ak yeen teunk ko ci ñetti wass yi nga xamné mom moy bakku barab bi modi al ilmu nafi' don xam xam bu am jeriñ wal amalu salih don jëf yu bax waye ak wal adabul mardi don teggin yu nu gërem mbokk yi ñetti rek lañu am yene labirante ak yeen ci seddo dundinu askan wi goor ñi ak jigen ñi mag ñi ak ndaw ñi ba kenn ku ne ci ñun mëna am an-nafsul mutma'ina bi jay sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam cheikh mohammed basir
1: waaw tubarkala ci nuyo bi matna tay matelena xamna kon rek bu ko defé rek inshallah rabbi dañu daldi wajjal ban dogalu borom subhanahu wa ta'ala tar jox kaddu gi soxna aram mu daldi nuyo ak mbokk yi nga xam ñoo top jotay bi soxna aram bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi leen di nuyu bu baax leen wax suba ak jamm di ñaan ni ñu yewoo sa borom def ñu yendoo ko jite ci nuyoo beeg ziyaara bi saaxibul fadila cheikh mohammedine muntaha di ko ñaan ak karam ak guddu fan ba naal wu réew yi mu naal ci liggéey maam ju tedd ci mu matale ko sëkk ak mboolem julit ma ko yéene di nuyu bu baax ka ziyaar borom barab bi Serigne Abdou Samad man itam ci liggéeyam ju toll l'islam ñaan borom bi mu def bu ko kattandu malaayika bo mu motale ko sëkk insha allah taala sëñ ñi ngi ñu ngi lay ni ziar bu baax sëñ bay di leen wax ñu ngi àndaat ak ñoom ci seen émission ànd sabax altine ba samedi ngir ñëw fii liñ mënta wax ñu waxal leen ko liñ bëgg a jàmbat mënuñu ko jàmbat ñu jàmbatal leen ko waaye li nga xam ñi ngi ci woon te xamuñu woon naka lañ koy dund ñu fexe ba laaya bi leen ban bàyyi ko kon jërëjëf
1: tabarkaallah kaddu gi mat na tayit matale na soxna aram macha allah xam naa rek niñ ko baaxu ànd ak yéen ndax dañu jublu ci thème bi tey moom dañuy waxtaanee sutura kon na ko ñëpp programme te xam ni tey dinañu waxtaanee sutura ana lan mooy sutura tey gis nañ ni fii jamono toll moom sutura xaw na fee wàññi ko lool su ko defee laataa loolu it dañuy ñëw ci ndigal li nga xam ne moom la Serigne Moustapha santaane dañ war koo yaatal daal ni kenn ku nekk na ko jotal kum ko war a jotali kon ñun bërëb bi ñu toog di bërëbu jotalukaayukaayu jumtukaayu Serigne Touba kon fuñ mën a jaar di yaatal mbir moomu di ci yaatal bu baax a baax a baax muy liggéey bi nga xam ne moom lay laajte Touba ca kanam jëm ci université bi muy kenn ku ci nekk 7000 francs muy junni ak ñeenti téeméer loolu yaakaar naa ni bariwul ci ku ñu bëgg a dimbali loolu mooy tawfiix ji rek xëy na Serigne bi dogalee ko noonu léegi ñu ciy sonni ñëpp nag di gisal suñu bopp ku yàlla suñu borom attee nga mënal ko sa bopp mënal ko sa njabootit nga defal ko ñëpp ndax addi yi dafa nekk loo xam ni li may faral di wax naan ab mourid moom lu mu tële joxe addi yi moom waru ko tële addi yi dana barkeel ak dund dana barkeel wërsëg te dana taxit sax yi nekk ci biir bàmmeel duñ lekk doomu aadama bi te Serigne Touba ni mu tënkee woon jamono wala boog ni mu ko tënkee woon mourid bi nga xam ne moo aju ci moom ginnaaw bu mu ko bëggee pare di ko liggéeyal addi yi da caa dolli ko kon bëgg gis Serigne Touba kese du doy waaye jëf jëtti mi day am solo lool bu soxlaa sunu doole ñu joxe bu soxlaa sunu poosit ñu yëkkati lañ ca am mu néew mu bëri ñëwaat ko joxe kon ñoo ngi sonni mbokk jullit yi ak mbokk taalib yëpp damay jox kaddu gi Serigne Mbaye bu ko defee dana joxe numéro yi nga xam ni képp ku ci bëgg a tàbbal sa ñaq incha allah da nga ko ci mën a tàbbal wala yenn ci xeeti plateforme yi nga xam ni jumtukaay waay xare la rek Touba ci kanam ñu mën a tàbbal foofu seen ñaq ñoom Serigne Mbaye tafatal
0: macha allah jërëjëf Cheikh Mamadou Bassir jërëjëf soxna Aram jërëjëf téléspectateur yi ànd ak ñun ci seen émission ànd ak sabax bi ñu fasiyene ànd ak yéen ubbeeku nag ci ndigalu Cheikh Mamadou Muntakha loolu nag rafet njort ci lool ci ne incha allahu rabbi na ko sëñ bi waxe woon rek ginnaaw ñun ci ndigal la ñuy tënku naanu rafet njort ci ne dinañu am ak nangu kon ñu ngi soññiwaat sunu bopp di soññ mbooleem koo xam ne danoo bokk ak yow Cheikhul Khadim waaye koo xam ne tam Cheikhul Khadim mi ngi ci soxal ndax

0: waxé da wax né nako mourid yépp dégg nako ñépp dégg tek ci né képp ko xamné Serigne Touba mi ngi ci biir xol joxna la ndigal nga joxé jooni ak ñen témèr ci université bi kon ñi ngi ci soñu waat suñu bop di ci soñu mbolém bokki talibé yi xigna biñi wajal magal ñu bare bare magal gi xawon na la né yobalé gamu gi seus ki waye nak ginnaw magal dal nak gamu dal na ndigal li fi seus nak mourid bu nek war ko tek ci kanamam bu xeyé yeur ko fum ci tollu mok jabotam moy université bi nga xamné bi Serigne Touba nalim nalon mom mo ci dess li mustafa liban al qudur qudus madrasa bi ya yasulul asa wal jar wal kabdu joju nga xamné mom la seigne waxon cheikh muntaha ba ko yegalé kon man ngeena jaar ci budé ñi nekké bir senegal man ngeen jaar ci batay 78 544 33 33 78 544 33 33 moy numéro officiel bu Touba ci kanam mais bu fekke tam ñi nga xamné dañu yoré application wave wala orange money mën nañu dugg ci sen application wave nga dem facture paiement moy fiñuy fay facture di fa gis ben logo Touba ci kanam bu verte nga tek sa loxo mu ubbe ko nga duggal say 7000 duggalale mbolem sa njabot ak say wajur bu fekke da nga nek tam orange nga dem fiñuy wax maxit di fa fek li di application Touba ci kanam logo bi nga tek sa baram mu ubbe ko nga duggal say 7000 yobale sa njabot ak say wajur bu dé batay ñi nga xamné dañu nekké ci région yi ak yeen dëkk yi am nañ fa ay coordinateur ak ay coordinatrice yo xamné bu ngeen jokko ak ñom am nañ fa ay blogueurs yo xamné 7000 francs la dinañ dagal seen 7000 bu dé ñi nekk ci diaspora bi ci 4 continents ci 65 pays réew bu nekk amna benn coordinateur am nañ ay numéro yo xamné mom lañuy jëfëndiko bo leen woyé di nga mëna yoné li nga xamné moy say 7000 kon dal Touba ci kanam limu tek moy laaj luñu mëna def ko fuñu xam wayé bi nak dafa mengo ak ndigal li nga xamné Cheikh Mamadou Muntaha Khadim Rasoul mo xone ku yaakar Serigne Touba ko xamne Serigne Touba mi ngi xol nang ko joxe kon mouride dang ko fatte ñu lay fatali inshallah sa buñu xey rek dan len fatali ndigalu serigne bi fuñu ci tollu ndax magni bu Serigne Touba am san joxe ndigal ci suba gi bala jante beso dañ ko nopi te japp na ni juroom benn million yi mouride ñoo magal son Touba ren ci niñ ko waxe benn million bi su ku ne xeyon ne man tay dana jëf ndigal rek yaakar na liñ bëgg dañ ko manam te mouride fofu sax lañ nek xamna inshallah xeyna dafa am lu leen japp way yaakar na fan yu neew dan dikat ci plateau bi ne 7 milliards yi mat na bu soob yalla serigne bassirou
1: gisakumula Serigne Bay ci soñé bi tay mat na ta mat leena xamna lata ñuy gëna sori ci kaddu gi rek dañuy jébal kaddu gi soxna arab momit mu sox fofu nga xamni fi nga daanelé ndax du mëna ñak bu ko défé ñu bayiko xel bu baax kon soxna arab dafa dal
2: ma sha Allah amna solo ni mu ko xone dem rek serigne mom daf ñoo bëgg dimbali rek waye li sax manal nako bopam waye lu yalla yaatal mom ni mu koy wax rek du ko xatal té défé na nit ñi amuñu wala mënuñu defuñu lu gën lu reey liggéey bi nga xamne Serigne Muntaha mi ngi ci wo ni ma ko waxe demb rek bo ci jarignuul yow Serigne Njabotou ëlëk ñu ngi ci jarignu wala ñi nga bokkal kon nak niñ koy waxe rek moodi ci jogleen ndax Touba mom ku ci xamna ni ab defukaay genn rek lañ am muy Serigne Touba seenu ñak Serigne Touba lañ ko bëgg di ñakal kon ci kenn yaafu inshallah taala
1: amna solo kon bu ko defé rek ñi ñuy soga dab ginnaw soñé bo bi nga xamni mom mo wala ndigal li bayiko ci khalifa general jokku ci Touba ci kanam ñu bayiko xel bu baax kenn ku nekk def ci paste fak pass pass kenn ku nekk bu joxe ba pare jekk wat ko na joxe wat ndax nan guy doli mar la lo ci gëna nan rek di señ borom di gëna dogal gi gëna mar kon ku jekku ba defoon bo jekk waté defatal bo defaloon say mbokit mba say dom ak njabot bo jekk waté tim defalatal len ndax lu baax la te lu baax du doy te fañ jëm ëlëk yamul xam yaakarna ni lu bax mom lu mu bari bari bari bari maam du fa doy kon seigne mbay tay dañuy dugg ci tembam solo muy sutura waxtane sutura fim tollu ci jamono bi ndax ragnet na ni sutura su bari wuñu ko na kilifa yu bari bari wala dongo yu bari wala mbokki talibe yu bari wala askan wu bari bari bari seen sutura sa len sa borom sutura len ñan ñet ci doomu adama yi dekk ak ñom bañi nekk ak ñom bañi bokk ak ñom continent wuñu na sutura soso té ñi ëpp doolé téguñu ko ci lenn du ci mbagnel wala ci ak nono wala ci ñaka xam kon li señ borom deyalé ci nit ki nga xani moy wuñu sutura ci jambour amna lu ci sa borom di wax amna timi lu señ borom teñki di wax ko ci ki nga xamni sa borom dogal na ni nit ki sutural ko dogal na ni nit ki sutural ko lam ko ci fay ginaaw wuñu ga ak sutural gi kon yoy liñ bëgg waxtane tay yaatal ci lool demb nak amna ko doon wax nan war na jubbi antenne bi leg leg mbokk talib yi ci biti di participer ci émission parce que amna ci xémmum tir lool pour jokk jokkalante ñun lén na ci cadre yi nga xani moy am ndax la nga wax mbir mo xamni kiko dundu su lako détailler expliquer ko ben par ben rek da nga xamni li manam tawfiixna kon ñun tollu way biñ ci am lool rek lañ ci dal djublu kon xamna ni bu féké ñum señ khadim jappani nañ ñu ne ci risque bi salatu bis bi bu yembeti mi inshallah man nañu wax ñu dal koy duggal and agenda la ta ñu dugg ci ci sutura ci waxtaan temu tay bi kon señ khadim tafadal ci salatu bis bi inshallah bu dé jappani na rek mu ñew
3: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب العلو والدرجات وسلم علي وعلى آله وصحبه ويسر لي بجاي جملة المصلحات
4: بسم الله ماغي سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك نيام اك صحابام اك ليغي ياكونام با دي نوي وا ديوانو صلوات دي واخ السلام عليكم ورحمه الله دي ام بك تنيوات اك يين سي سنن صلاه بس بي ني في اندك سيرني عبد الصمد تاي نك سنن صلاه موي محمد صاحب العلو والدرجات تي خدمه اك تي كبرى مو تامل كو اللهم wo yalla la makhna bi rek moy ya allah yow yalla yow mi soxlal ken dara te ñep soxlal salli yalla nga julli te julli yalla moy ngay tag yorante bi ci al mala'ul ahla ta dolle ko tedd nga ak magal ak yermane nga julli ci sunu sang sunu khalifa muhammad mi nga xamne moy borom al ulu borom kawega moy ki yeketu daraja ak personnalité ak tuddu wa darajat moy ki yeketu daraja moy al maratibul aliyah martaba yu kawé adina ak alakhirah way yalla nga doli wolu ci mom ak ñuñam ak sahabaam way yalla nga ma yombalal yalla nga ma yombalal bi jahihi ci daraja mom yont fi nga xane moy borom kawé gi ak daraja yu kawé nang ma yombalal jumlatul muslihat molem mbir yi nga xamé ne yewenuk sama diine ak sama adina ak sama alakhirah da ca ne kon serign bi mi ngi ñaan ci salatu ki yalla julli ci yent bi nga xamne yalla moy yëkëti daraja am moy yëkëti personnalité am waye def tawassul ci yalla ci mom yëneent bi nak ci yalla yalla yomal ko lepp lu yewenal mbiru dinem mbirum kiyam ci ak hidaya ci tawfiix ci yépp kon si xabi gis nga jumlatul muslihat
5: Assamadia FM fréquence 102.9. Yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
4: Kon sikha bi gis nga sikha bo am solo la. Kep ko koy jëfëndiko Yalla dana yombal say mbir. Kep ko koy sikkar yalla dana yewenal sa xol day doli beug yonent bi day doli barki ci jef ak ci waxtu day joxe stabilité kum neex diko sikkar fuk yon ak bedd ginaaw julli farta goné wala 33 ginaaw julli farta goné wala 66 wala 92 wala 46 wala 100 fois wala 313 wala lim junni lim bo man rek kon dal day yombal mbir di yewenal mbir adina ak alakhirah kep ko ci sax da nga dund ko barkel dund ko taxaw ci ak njub ak tawfiix ta sun borom dañ defal al husnul khatimatu may mujju rafat wa assalamu alaykum
1: jissakum la matna ta matelena xamna man dal serign mom len ci ay cadeau mom dama jaxal leg leg bokku de beug ciambar diko setantal
6: borom tuwa
1: wa yedd na ci ay waxam do meuna xam wax ji fu mu joge ak fu mu yam rek yow mi koy deglot bo don xalat 100 ans do meuna dajale yen ñetti cadeau yu wor mu yi ak ak tolole gim koy tolole jeumele ko ci sangam bi kem tanda do do dina seuk ñu xamni kenn du mom to mom du kenn lolé lu mata ba xel la kon salatu gi nim ko waxe amna solo nit ki lepp lu koy may dundugu dal japp na ni war nako def nit ki lepp lu koy may bëgg yonent bi japp na war na ci def way nit ki lepp lu koy may ak yëkëti ko ci ay maqam ak ay darajaat lool nit ki yaakar na war nako def surtout ci digënté suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax nit ki ni mi bëgge kom kom aduna bam jarako di xey di wacc non la wara bëgge daraja ëlëk yoman xam akbar ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon serigne bay dañ lay jox kaddu ci salatu gi bu ko defé nga daal ci
0: ki ñu daal yépp jërëjëf serigne khadim jërëjëf bokki téléspectateurs yi jërëjëf soxna aram ani ma koy waxé rek barab bi dal dafa bokku ci man lima gëm te japp ko buntu yermane yi sun borom ubil jam yi ngir ñu dal war ci sen borom
1: deug deug
0: gis nga yaronte bi alayhi salatu wassalam faawu ñu pour ñu noppulu dañuy nangu ne ci leram lañu suñu borom bind ci le bind lepp lu bind motax ben delu way rek lañuy am ngir ñu mëna am makarimul akhlaq moy delu wat ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam tay bo xolé ñaar yi ci salatu bi ñaar yim dambalé yim dajalé moy al ulwa ak darajat dafa melni doom adama ci kaw suuf mission bi mu wara liggéey ñaar yoy la ci warul kawé gi delu wat ci sel ba ni mu doone won roh mu delu ci borom daraje yi moy taxaway yi am ngir doon khalifa sun borom ci kaw suuf té malaaka yi doon yëkëti kaddu bi ko bi sun borom di yebal doom adama ci xamal ko ne ko danañ fa moy danañ tour ay deret mun leen xamna lu ngeen xamul wara bok ci ñooñu nak kenn ku ne ya war ne man damay bok ci ñi tax sun borom neewon ñima yebal xamna ci ñoom lu ngeen xamul loolu ñu yontu bi ali sallallahu alayhi wasallam jangal fi kon mu melni kawé gi kenn ku ne ci ñun ba sun borom bindé do barne wala xad karamna bani adam boba dugalolon nañu teranga ji waye nañ moytu nak asfala safilina le pal qur'an la de lele wala xad karamna la waye fe asfala safilina la
1: waye yaatu ni de
0: legi nak digënté bi nit ki yalla may nako jumtu kay yum mëna jëfëndiko ba dem ci wala xad karamna joju waye tam ci bir sax bu ñu neex ñu del wat fofu moy fi ahsani taqwimin manam al-ula gogu gi muy wax wala ulo gi faw nga ag ci ahsani taqwimin fu mëna ag fofu waye nak nu moytu nun ñep nak ci delu gënaaw beeg ci asfala safilin kon ñaar yi daf ñu won legi ne daraja la ñuy bëgg ci aduna ak al-akhirah buñ ko waré am nak dafa am bu ñu jaar man ko am kon nu del ci wat ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne lam newon dañ ko yoni ngir mu motli jikko yu tedd yi lolu moy mission ñun sa bu ñu xeyé émission dembu bi war nañ ci jàngé ben jikko bo xamné dañ koy roy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ci sunu gir dund ko jëfé war nañu bayyi ben jikko bo xamné bu safano ak jikko yaronte bi la sunu gir dund bu ñu ko topé non bi bu set ñu genné ben jikko bu gënul té waxtanu tay dina ko indi dugal ben jikko bo xamne bu sun borom gërem la du tay la ñaata fan
1: tay la juroomi fan
0: juroomi fan ku ci am juroomi jikko yo xamne roy nga ko ci yonante bi baye juroom bu yagge legi tay nga bok ci yi nga xamne dañu am daraaje yu kawé baye mëna bok ci ma xamayam solo yi
1: señ amna solo kon day melni suma radar naw rafa safi le joju muy wax ñen ñi mom xaw nañ ci atol da lay la ñu jëf jëf jo xari danaka rek mok jëf yi baye may yi danaka sorianté wu
2: wallahi
1: asoriante wonu de kon nak yalla sin borom tawfexe ba buñu bok fofu
2: amin
1: soxna ram dañ lay jox kaddu ci sarata gi da tangi dugg ci tembe deug deug inshallah rabbi
2: ma sha Allah li nga waxon ci ubitigi rek manam seigne touba mo defandowul ak ken len
1: waaw deug la ñu
2: wax len nit nurowul ak len di ken
1: deug la
2: bi fi ñew di way yonenti be kata amna ñu fi fekkon
1: waaw
2: daf leena mu di jeggi ci xetu mbindinam ak degginu arab rek nim koy rabbe ak samonté ak mbolem li mbind di laaj moy adab balagha bak nakhuba budé ci salatu gi nak dama na gis nga nit ki lu lo djégé nga fowé ko
1: deug la
2: ñun ñunenti bi daf ñu djégé wayé yir ñu fonku ñu fi ci adina ëlëgit biko yalla dé téral baniko lu bëgg ma défal lako daniko sama xéti du gaaji na rek la bëgg
1: deug la
2: kon koku buñ amaté tawfexi am kuñu ko war ndax dama na deug yonenti bi seigne touba ñu ko war
1: waaw deug la
2: non mi démé ci deug seigne touba sey ibra war ñuko waye dal julli ci yonenti bi dal dima ko xoy dem baxna lool way ci jigen la gëndati waaw jigen mom da am lu mu koy def bo ñaawé sax di julli ci yonenti bi da ngay mujjé taara
1: tabaraka am xar kanam gu ma sha Allah xam nga sëriñ bi mom yaakar na ni buñ duggé ci dimension bobu rek da na kimtané lool ndax man lélek yenn xéti wax am mom day kentane de fa sa nga jang khassira bag ci beuy yo xamna nga nan ndax li waxi nit la wa dang cey gak sax yow ndax li waxi nit la ndax nit dina xalat melni ba diko wax nit lolou mom benen affaire la kon seigne bay kon xamna ni dañuy dugg ci tem bi muy sutura la ta ñu ñew ci keparu mag ni tay indi nañ soxna so xamni yakar na ni buñ ko waxtane rek soxna dinañ doliku wat ci lañ doon waxtane dembu mom day melni da xamone jamono fim tollu mom soxna soso
0: mom soxna soso
1: waaw momit xamna dinañ ci yatal insha allah rabbi kon señ bay ci sutura lañ ñuté sutura
0: sutura
1: waaw muy lu doy war nak di du kenn dañ du rari deg lek ci jamono
0: jeri jeuf cheikh mohamed basir jeri jeuf soxna rama soxna aram manam ni ngi ko waxe sank rek señ bi mom wax deug yalla tel nañu xamal né bind bi ak ñun nok mom noko bokk waye nak lool rek lañ bokk ak mom be ali ci dis lepp mom ay biram la té sa su né jaar way bu né rek bo ci duggé da ngay xamné bokut ak nit ñi
1: té mu wax lu graw lu day war kenn ku ndel la nga bax la bokk ak yow
0: xam nga kon loolu nekkat leneen
1: waaw nekkat benen point bu gën mëna li jënd fi né
0: loolu tax ñu war ko déglu motax ñu wara déglu sëriñ bi war ko dégg wara jëf ay ndigal bu ko défé rek ndax dafa am jaar way yo xam bo ci jaaru ponkal mi nga xamné wa nga fi né fo mëna tok jang fa isbu alquran sujud na fa
1: deug
0: na wala soxna zekku wax té boko sun borom sujud lo ci sun mam adama ngir leer yonent bi alayhi salatu wassalam borom julli gi nga xamné moy maqama yu kawé mo gis bopam ne ci dañ ko bind mom ci sawara te ki ban lañ ko bind
1: dag la
0: bako sun borom dak ci yermanem dako ne dama may fay lu mo def lol ponkol mom nak xamagu nun ci kaw suuf ku jak ku songo ak mom ku dul seigne touba te jumlo wu la neena mom ko mom setané neena ko joxni baram ci yedd ko mu dalol comme le seigne touba kon nak nan deglu seigne bi te topay ndigalam bu ñëwé nak ci tay tam bi nga indi mu nek lu am solo muy sutura doom adama day fatte
1: deug la
0: waye tam nañ delouat ci alquran rek nañ delouat ci kinu indil mu yonnati bi alayhi salatu wassalam señ mustafa ci li gëna jégué rek li xel mëna japp sun borom daf ñu indil guddii
1: deug la
0: indil ñu bëccëk mo na bari na lo xamne day gudd rek moy tax sunu dundu mëna soti mu bolal nako ci
1: ndaysa
0: te bu ko nekhone lepp don ba ceug ndax amal lepp ak baye lepp ayam ci mom dara waruko waye nu dalu wat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam japp na ne mbolam ni ñuy tewlu te and ak ñun ci waxtan bi bëgg na ñaari jikko yonnati bi alayhi salatu wassalam
1: dagala
0: bëgg nañu bok ci ñi kawé ci sel ba mëna jégi seen borom
1: dagala
0: bëgg nañu am ay daraaje ci ñi ñu jamonantel waye ëlëk yowmal xiyam ci pencum yalla ma fa sun borom di ëpp wone ëppalante ak nit ñi ku ne bëgg na fa am daraaje ju kawé bokk na ci nak lay tax am loolu moy delu wat ci melaw yoonte bi alayhi salatu wassalam lan la wax neena man satra muslimun satra huwa allah yowmal xiyam ku sutural ben julit fi ci aduna ben ñaawte fam yowmal xiyam sun borom sutural sa ñaawte fi mbok yi kan ki nun te li tax ñu war ci bay war xel moy kenn ku ne ci nun xam nga ci sa bop sa digeenté sa borom lo xamne bugo kenn xamal lako
1: deug la
0: ndax matale li la sa borom digel ci nim ko bëgge nimbalu sun borom moy tax nga man ca yegg
1: deug la
0: ni ngay sutural sa bop nak ci sa digënté ak sa bop sa digënté ak sa borom dañu lay sante nga sutural sa mbokum julit ci lu mel nonu waxna barki dem na señ bi waxna ci naaju ne waxtu wo yebale sa bis boyal ko dam moko dabay dang ko boyal dana tek beutam ci lo xamne bokul ak lañ la santone muy nga gis ko ci nit ki muy ey muy lu muy neub la ke seigne touba diglé té borom xam xam yi déppo ci moy so gissé lo xamné bokkut ak la waram na nga daldi yedd sa beut dam sa gis té daldi xol yow loli nga gis ci ndaw ci mba waaji yow la nga am ci lo xamné bu ko kenn gis ko té yow nga xam ko yalla xam ko né na nga yedd sa bop yow ci bir xol daal na man kat am na lumay neub té nit ñi am nañuy beut té gis nañ ko sax amana bo ci noppé manuké nak yalla sutural
1: deug la
0: waye waxtu boko xotté nak xotti sutura nit ki bolé nga ñaar togn nga waaji ci bopam waye togn nga sa bop ndax bu faté né ciir yi nga xamné dañu waxon né jurom ñaar lañu té benn bu ci nek am mission bi mi dox té sun borom waxon ca suratu yasin né kenn ku né ci ciir yi dana ko laaj lamuy def ñak sutural nit ki danañ ko def ci ay cadeau
1: deug la
0: kon ciir biñ la waxon né la bila yalla xotilé gëni mo né amna ko xamné day sun borom def jox nako ak mandu ci wet gogou dafa mumu
1: waaw deug la ndaysan
0: mën ta wax dé
1: waaw
0: té mo né bu fekkone luñu jënd la mën na cher lool ndem nit mën na am lu ko mëna jënd yalla téyé la miñu ké mën ta wax yow may la salam yi nga mëna wax lan nga ci wara wax mo né digalon nañ dé man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kon bi yow bimu la maye ciir bo xamne ñiko bëgg bari nañ am ñu ko xañ neena nga wax ci aw yu soko mënul nga nopi te man sama tanaja ku nopi rek mucc
1: deug la
0: mu melni nak sutura sos nga xamne tay amon na ci digënte wajur ak doom ci digënte borom kër ak kimi seyel ci nit ak fami liggéey ala xey am ci digënte mu ñu jëflante lu ci ne sutura daf ci dan mom
1: deug la
0: buñu dewe nak ba légui tay yamunu ci sax xamal nit ki dara wax ko waye da ngay geustu ci mom ngir mëna xam safan boko mëna waxal loolu lu moy ngir mëna dund ndax dund gogou mo taxone bi sun borom wax nan yabal na doom adam ci kaw suuf ngir mi sama khalifa ndax koko taxone mo nan khalifa ndax duñu fatali ku ne ñun fi nu bayiko mom moy gën gi bindef te yalla bam koy tag da nga wax dem lu am solo ci suba mako teewul wat manam ci soxna yi buñu dem ci kër yi dañuy yobale sante yi ak daraaje yi ak wërseul yi waye ñu nañ fatali ku wat ki ñu bind ci leeram muy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bu dé wërseul lañ soxla man nañ ko am te duñ def lolu
1: effectivement
0: su dé daraaje lañ soxla lepp lo bëgg diko wut te mëno ko ñak delu wat ci ragal yalla señ tuwaf nañ ko muy daraaje muy ëpp ciir muy wërs ba lay fi nek ni ben exemple rek moy tay bu ne la nga gëna baxlé señ mu taxan ko yeen mo na lañu ko dé fam nek fété fa boromam motax yëmul ci sax julit sax sa mouride ñirul julit sax wala ñirul mouride sax am nañ ci mom ciofel ndax jikkom yu tedd ak ragal yalla wa ndax koku dana yëkëti nan roc mom kon sutural sa mbokum julit sutural sa borom keur sutural sa soxna sutural sa mbokum talibé sutural ki ngay liggéeyal mu don la jox salaire te dem ba yalla dogal jafé jafé dab ko meunatul lam manon même boy bayyi na nga bayyi ci sutura te li la fi jëlé amna ci lo xam sa digënté ak mom la
1: deug la
0: te dañu wax né bokk na ci sutura ak coloré ki nga xam né bi ngeen di am jamm dafa am lu ngeen waxtar mu denk la ay cadeau même bu ngeen bayante won lolou ngeen waxante won couleur gog ko ndeuk dindi sun borom na la ko laaj ndax bam la koy denk confiance la am ci yow jox la ay cadeau denk la secretam denk la bopam ngeen am jafé jafé li nga wara def moy fi ngeen tambalé am jafé jafé fofu ngay tambalé sa digënté ak mom ci li ngeen mujjé ci lo meuna mujjé mo gën waye lepp lu ngeen waxante won ci bi ngeen di am jamm yeen ñaar ci ñëk gën lolou rek war nga sa morom don nak xoti sutura la tay nak nanu xamne yowmal khiyam sun borom day wan nañu ne dañu wara suturalante xam nga lutax yoonu sasam dafa net li ne yowmal khiyam nga fa gis jam bo xamne dañu set ay mbirum ba sawara yey ko mune ñoket ngir jëm safara ñu ko kay borom ne ko waaw yow rek xam nga ni limu la dugal defo ci dara mu ne waaw limu la terawon bayiwo ci dara mu ne waaw mu ne ko man mi la don isam nak fi man nam la suturale won ci aduna ba ken xamuton ne yow ni nga mel bal na la tay fi motax yentou sa sam def ne de len sutural sen bop bu len sen borom suturale manam bo defé lo xam sun da koy téré te ken yeguko ko wax ken deug la mu ko netli ken te dekoratu ndax rele yalla sutural te monon la wer biñ koy def ñu gis la mu sutural la bi gisunu la sutural sa bop waye nak non ngay sutural sa bop da ngay sutural sa morom moy sa bop ñu ñep ci mamaram lañ bayiko ko dal tem bu am solo ngay ni señ basiru waye buñ delu wat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam rek delu wat ci cheikhul khadim daan doli sutural sa bop may daanele moy señ touba daana ñew ci daana nek jaarem genni doxantu fekk ben tut tank mu nekk lu bokut ak lam ko santone
1: deug la
0: señ bi du ko na diw du ko wo day roccu ko
1: nakatu ko ndaysan
0: ba du ko delu wat ne ci lenen ba jenen jamono mu wo ñepp nak ne len moytu len nangam nangam upp na def ko ken xalat nga xamne goné dañuy ko bassanté na ay man bu señ bi yegol nangam ak nang nga xamne jëm ju ko don def mom fofu la koy baye du def mukk waye bu ko timun nak ne ko li ngay def
1: ndaysan
0: da na ci jëlé gatch ak ñak yaakar go xamné ginaaw kenn la yaakaroon ci adna ak alakhir ginaaw borom moy ki te xamal nako li man na sax ñak yaakar ci ngeemum day wañu
1: deug la
0: kon nak nañuy suturalante te ku ginaaw ku sutural julit sama borom sutural la suru dal yaakna lu am solo la te kenn ku ne ci bëgg na yalla na sun borom boole sutural
1: daaji nay am solo lolu nga jotté forum faccé ndax dama la ci indi tuti rek leg ci kemtani sun borom bi subhanahu wa ta'ala sank da nga wax ni muma bi ndaysan natt bu ko sa borom tek la koku mom du meuna wuñu sutura kenn ci lamñam waye sa borom xam gum xam danseb lamine motax mu tur ko protection bo xamni wa du teel ba tay lamña nga wax tuj pinci yalla dafa bind lampar utul ko gemmañ tej ko ci doyo dug mu tur ko 32 dans ci kaw ak souf xam kon xamna problème lamine doyotul lolou mu tur ko si ñum kaw ak si ñum souf waye ba legui setlu nga ni lamagn mi ngi waxum pej pej ci rew mi gëna mi ngi wax lu baax waye moy yaq rew mi li ci ëpp doole ci lamagn lay bayiko kon suñu borom mi ñu bind mo ñu gëna xam suñu mbir ak suñu karang karang ba taxna li gëna dance nit muy lamagn utul nako protection bo xam waye du teel leg borom xëtt protection bo wax tam tej pej ci mo xam ni danaka rek boko déggé loxo dem gëmeñ té du nekk ti bop ci soxna ram lo ci doole yow
2: ma sha Allah señ bisiru tam bi nga tan mom gaddaay na Sénégal bu yag
1: ah ñu kay xamu ko dëkk
2: na xawlo wala xawt nit bu la invité sax verre yami tak dang koy xol verre dañ ci filmé montre légui
1: kan na ndaka sale fete
2: dang koy filmé xam nga lan la jur ñepp bañanté da jottu wuñ dara
1: ndaysan
2: légui nak fofu motax man la sutura mom
1: da taxu fi
2: dafa dem ba xat mom mo xat gaddayal bopom gin te delu ci gun xana
1: sama
2: di dara taw ko waye da ci doxi djegou de
1: ndal nañu wax fum jaar gi top tanki rek
2: xamé suko bu bari mom mer gi mer dem na ba nit def ak mbon di ko exposer bopom ma seigne baye ngoy wax legui am nga man nga sax xawata lore ndaram baxul nit ki uñi sutres moromum waye ki def sut ñawti bom ba pare taxaw ni ma def nangam ak nangam ak nangam ba pare diko kaño wata man la sutura gaday na bu yak
1: mom kay waxal
2: dem na bu yag ndax lim gis xamuko
1: deug la
2: yalla dafa sutural doomu adama
1: effectivement
2: bo gisé bim ñu bindé daf ñu bindan solo ñu ay yéré waye ni mam adama yi dag di ci tak bu muju lepp muru
1: ndaysan
2: légui buñu démé ba nit ki fim joggé won bu bëgg fa déllu moy liko yalla tégan ci kaw muy dagaat di sanni nu mi mujjé asfala safilin
1: gog deug la dé waaw tamo amin nak
2: borom bi ni yow doomu adama bi ma xol ni ma neex ma bindela ni nga ni ma ning ma bindi bëggumako ni nit ni bëgg ma melni non la bëgg mel
1: deug la
2: waye lim la ci wax moy yalla amna jot de man na fa nek di la kar ci mbeddi mi fo genn mu kar la waye dan la dama lay baye ak ñaar ño xamni duñu nelaw duñu gëkëntu duñu gëmëntu duñu jéxu té amna jot go xamni contrandi mom ñoo ci man lo xey def bu ngone ñu indi
1: ba ñoo gëna graw suñu caméra yi
2: ñoo leen raw da xamna ci ene fer ñet ci lañuy barké wo
1: deug la
2: réseau yi man dama ci attardé wu bu baax ndax moy li fi ne di défar ak yaq té liñ fi yaq ëpp nit day tok wo mbolo kay len ñoñu ñew mu jaar ci seeni wajur ngir ñu yaatal life ba nangam len tapote life bi
1: xolal lolu
2: ñoñu diko door ak deugar loxo bu metti dox ko yitte xam nga lutax ñukoy door diw def na nangam kay tok len ma wax len limu def
1: mo ñu sutura su doom adam ngeen fekke mat ci sédé
2: kay nga tok diko tapote
1: ba para nan ñi capturer nañu capturer pour am image bi après
2: partager len ko bolé ci nañ xam di ne ci partager aw yiw ak ayib bo partager aw yiw la nit ka def da nga ci yam moy li seigne bay dox ci sponsor yi budé ayibit sa wal dang ci jot
1: deug la
2: légui lolu mom la nit di yendo ba jant so mu teud koku ndax bu julé yalla dina ko nangou ndax bu jémé def dara ci mbax li lolu yu bax bax amna lu bon lu mu def lo xamni yak na dunduk doomu adama ci ay waxtu te yugo ko
1: deug la
2: kon juliti eur buñu wacce suñu and yalla daf ñi tek choono yo xamni dang koy gis xana nga nanguko.

عن يوم ترية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سخط لي عللا موسعا

Wow.

0: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci ngeen ci mindeef moom yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati nuyoo jagleel ko mboolem seen yiñ ci fekk jiital ci nuyoo gi nag moom muhammadul muntaha mbakke ñi nga xam ne moom mooy khalifu général bépp murit di ko ñaanal yàlla wérgu yaram bu dolli ko guddug fan di ko ñaanal yàlla it yéeneem ak ay naalam yàlla may ko mottali ko si jàmm jaarali ci moom nuyoo bi muy jàllal ñu ko ci mboolem seen njaboot Cheikhul Khatim mboolem seen waa Touba Mbacke mboolem seen ummatul islam ummatul islamia bu mag sëkk jël nuyoo bi nag teg ko si suñu loxo kilifa suñu soppe suñu bàyyi suñu sëri muy moom sëñ Fallo Choyel sëñ bi ñu leen nuyu bu baax jël nuyoo spécial nag jagleel ko waa kër gi jaarale ko ci siyéen li ñu fi andi moom fàttaliku na ko léegi fàttaliku na ko léegi muy tànku dox mbokk tànku ziar tànku sunna mooy ñëw bokk ak mbokk yi naqar yi nga xam ne ñoo ko bokk ba noppi bëggoon nañu suñu tànk gën a teel a teew fii waaye ay xat-xat ak jafe-jafe moo taxoon biñ ko bëgg niñ ko bëggee woon demeewut noonu tey la ko yàlla tudd tànku dox mbokk la tànku fàggu tiyaaba la tànku bokk ak yéen lii nga xam ne ndogal la jógee suñu borom te muy ndogal boo xam ne du lu ñuy werante wala lu ñuy contesté wala lu ñuy xëccoo ak ci communauté daal rek dañ koy nangul suñu borom kon damay njëkkee kaddu gi ci ñaanal suñu wayjur suñu maam mu soxna muminatul Bousso yal na ci yàlla def ko ci borom këru barzak yu yaatu yi yal na fi mu tëdd gënal ko fii ñu toog ñun gëm nañ ni sax noonu la demee waaye julit bi ñaan rek la am yal na yàlla yaatal bàmmelam wanale ko ak ay këram ci aljanna yal na yàlla ñun ñii mu fi bàyyi may ñu ñeex ko fayant yal na lii gëj a am ci ñi fi teew ñëpp sëñ bi ñun dañoo am njort bu dëgër dëgër njort mu àqada laa ko mën a tudd ni suñu waajoor boobu jur googu jóge fa jóge ci tey fim nekk moo ko gënal téeméer bi ñoom fim jóge tax ñu am njort googu nag moy li neew lu ñu xam ci mom ci nitu yalla jigeenu yalla tay mu firndeewu indi meññ ci mom da liñ ci gëna xam muy yeen ñi yow mi señ Fallou Shuaibu waye xam nañ ci señ Hamza xam nañ ci señ Abdou Samad ko ci jël rek boko xolé gis ci mom mandar ngay nit ku baax ba mat sekk kilifa ci diine kilifa ci aduna lol nak fi mu meññe mënul doon lu ku baax baax ci diine baax ci jikko baax ci aada motax ñu am ngott bo mo tay ni fi mu teud amana mo gënal fofu ñu tok ñew lu mënul won ñak ñew na ci turu institution bi ci demuy assemblée nationale motax bari na samay natangu député ñoo andi ñew ci turu parti politique yi ma jité muy passé bi njabot gu yaato yaato ma ngi andi ndialu njabot bobu yépp nak fu ñu mënti nek biir réew mu comme bitim réew suñu ndialu yobale na waye ma ñew nak particulièrement ci sama turu bop ci li ma bolé kër gi ta aduna yépp xam ko yalla jaarale ko nak ci seen demu ji ma bëgg sédé ci kanamu Sénégal yépp jëm ji tok damay dooré sam wax ci mom ci ñaanal ko yalla ko fi yalla bayyi yaag yaag yalla yalla yok wëb yaram yalla yalla yok dara jam yok man manam ci yene gi mu am ci diine ak ligéel diine ak ligéel yoonu Cheikh Amadou Bamba yalla ko ci yalla wax le lepp jëm ji man mënuma am fayam mënuma ko am ndax lim ma defal suma yoron li oru aduna yeb ñew juur ko fi mënu ko fay ndax kilifa gu toll no mom jël ma duggal ma ci xolam sédé ma ciofel go xamné mën na sédé ni sama wayjur gi ma juur ciofel bu mel non la ma won léegi damay toog ba siag ma ne man lan la defal Seigne Fallou ba mu am gi ciofel ci man ak gi yitté ci man bu yëngu amé sax ciow am ñu tudd ci Ousmane Sonko danaka yaramam day yëngu kon koku mënuma am fayal té liggéey mo wala jëf mo lu tax lolu mëna am kon lén rek lañu mën moy ñaanal ñaan bu ñu tibbé suñu xol nak ci mu gëna xoti yalla nako yalla fay mo mi am fay yalla yalla yok ay fanam yok wërgu yaramam di fédéli kolléré suñu digënté ak mom suñu digënté ak soxna ci wax na ko légui né na ko yaay tax du moy sawara ñew ndax bernde yi ak li ngay daj ci wañ bi so yéggé ni Ousmane ngi ñew ak mbokk talibé yépp nak nga xamné fu mo dajé ak ñom muy fi Touba muy Dakar daanaka day melni señ bi dafa jël xefel gi mu am ci man rek soti ko ci ñom kon yalla mi am fay yalla lay fay señ yalla na yalla bayyi fu yagg yagg bañu mëna li nga xamne moy digënté di koléré gi yalla bañu flu yagg yagg yagg buñu mën ko mandargal ak jëmmal ko ci lo xamne njëriñ lay doon njëriñ ci diiné gi njëriñ ci liggéey bi njëriñ ci suñu mbirum aduna ci lepp lo xamne lu and ak diiné gi kon kaddu gi mën na bañu gëna gudd lolu suñu xol sét na lool doon ci dañoo ñëw ci njaal waye saay may ñew di wax ci Seigne Fallou da moy wax ak émotion da sam xol moy fess kon ñu leen di gëreem bu baax di leen sant di tejé wax yi ci njaaw bi wandi ko ci turu ñuma tuddu ñepp diko and yi ci sama turu way wa keur may ñew légui sama way bu digeen la do waxal ci téléphone di leen jottali njaalam momit mbolem seen suñu wa keur ñu leen gërëm bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك

كتبت وإني شاكر لست ذا الشكاء وعني محا ما ساءني الله إذا عناه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب والولاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نوير وقلبي أرشدا، وذكي لبي وافتح الرب لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها. مبوك تلسبكتاتر الصمدية تي في نيوني دنيا دلين زيارة دلين وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci seen jotaay bii di fasalu ahla dikr, comme niñ ko baaxoo defee nuyoo yi ak ziyaar yi, ñu ngi ciy jiital alcheikh mohammed ibn muntaqa hafizahu llah taala waraah, ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala yàlla sàmm ko aar ko ba mboolem yéene ak naal yi nga xam ne am na ko ñee lislaam ji, waaye am ko ci toolub serigne touba bi. Suñ borom dolli ko defal tawfeex ak kàttan ak wér ak sago ba mu eggale naal yépp te ànd ko mboolem njabatug serigne touba gi. Non lañ koy ñaanale jawrinu barab bi di Assamadiya TV muy Cheikh Abdou Samane Mbacke Shoaib, momit ñu ñaanal ko yàlla kàttanal ko, yàlla wéral ko, yàlla tawfiqal ko ba mboolem yéene ak bëgg-bëgg yi nga xam ne am na ko ngir liggéeyale ko Serigne Touba. Suñ borom defal ko ci ndam ak tawfiq te lépp di ngërëmul Serigne bi. Kon seen jotaay bi di fasalu ahla dhikri ñëwaat nañ tey comme niñ ko baaxoo di defee talaata bu ne, bu waxtu wi jotee insha allahu taala ñu indi genn gan ci borom xam-xam yi ngir mu ñëw wétalanteeg ñun ci jotaay bi ngir tontu laaj yi nga xam ne rot na fi insha allahu taala. Tey ñu indil leen Serigne Abdou Fattah Ndiaye. Serigne Abdou Fattah Ndiaye di borom xam-xam, jànge fii ci dëkk bi ci daaray way juróom lenn ci am ñàngam ci alxuraanam ak ñàng lenn ci am ñàng xam-xamam, waaye jànge fële ci daaray Alhaji Malik ca Tiwaawan ci daaray fële ci Serigne Mbaye si Abdou, waaye naka noonu jàngee fële ca Mauritanie ci université yi nekk ci Mauritanie, benn bi nekk ci Mauritanie, nu mu tuddati sax Nabaqiya, waaw. Tabaarakallah fa la jàngee ba am fa baccalauréat, shahada baccalauréat, waaye toll ci di def licence nii. Ñaanal yàlla suñ di ko ñaanal yàlla suñ borom mottali lépp. Kon si Abdou Fattah Ndiaye moom lañu àndal ci jotaay bi, moom it di jàngalekat, di yarakat, nekk di jàngale fii ci dëkk bi, wax dëgg yàlla am taxawaayu am solo it ci télé bi fa tabaarakallah. Kon moom la ñuy àndal tey jii insha allahu taala ngir mu tontu laaj yi nga xam ne yor nañ ko fi ngir muy ngir bëgg cee jariñ mbokk taali bi nga xam ne am na lu leen réer ci seen wàllu diine. Képp koo xam ne am nga laaj boo bëgg ñu leeral la ko it, comme niñ ko baaxoo defe rek numéro bi nga xam ne mooy affiché ci écran bi mën ngeen ci yónnee seeni laaj insha allahu taala. Waaye numéro bii di suñu numéro yi 77 414 72 16. Ba tey képp koo xam ne ne am nga laaj boo ñu ko yónnee ci WhatsApp bi insha allahu taala danañ ko jàllale suñu gan yi nga xam ne ñu ngi jaar ci jataay bii di fasalu ahla dhikri. Serigne Abdou Fattah, ñu ngi lay nuyu di la ziar, baax di la dalal ci fasalu ahla dhikri.
1: Wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Mamadou Fadal, ñu ngi lay delloom nuyoo di la delloo ziyaara, di sant sunu borom ci bokk ak yow jotaay bu tedd bi te mooy fasalu ahla dhikri. Waaye di jaar fi nga jaar di siyaare a Cheikh Mohamedul Muntaqa te di ko ñaanal yàlla, waaye di ci teg a Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne mooy kéef ak barab bi, ñu ñaan sunu borom dëgëral ko ba li mu naale liggéey sunu borom kàttanal ko ba mu def ko ci sago, te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom. Ñoo ngi ziar bu baax mbokki téléspectateurs yi ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitib réew ak fépp fu mu mën a doon fas yéene ànd ak yéen ci seen jotaay bi, def sunu kemtulaayi kàttan ci jàngalanteeg yéen wala fàttalanteeg yéen yenn ci masala yi diine insha allah. Laaj bu ci ñëw rek ñu jéem caa góorgóorlu, lu ca leer ci noonu ñu leeral ko, lu ca leerul ñun ñëpp ñu ànd dem gëstu ji waat ko. Jërëjëf Serigne Fallou.
0: Jërëjëf Serigne Abdou Fattah Ndiaye, nga xam ne ci dëkk bi la jàngee, eggale am njàngam fële ca Mauritanie, bokk ci dëkk bi it di jàngalee ci dëkk bi it. Serigne Mourtala, laaj yi nga xam ne Serigne Abdou Fattah, laaj yi nga xam ne moom la ñuy njëkkee mbokk mi day laaj ne ndax fasee ñett yoon buñ koy wax, ndax mooy fasi nit mu dem, maanaam da ngay fasi nit mu dem ñëwaat ba muy ñett yoon, wala nit ki mën naa taxaw ci benn jotaay wax nit ki fase naa la ñett yoon rek mu am taxawaayu fase ñett yoon.
1: alhamdulillah rabbil alamin waaw fasede buñ koy konté ci tuddu gi rek lañ koy konté bo fasé bané fasé na la mu bayé ko ci lamiñu ki fasé dem ci nopp kañu fasé mu xass ko ba dégg fasé ma tabina légui dootuñ ci sartu nak ndax idda ja matna wala idda ja matul waye bu xasse bu joge ci lamiñu ki fasé mu ne fasé na la mu dem ci nopp kañu fasé fasé ma tabina lool nak bu ko dello defaat ñu ne amna ñaari fasé bu ko dello defaat ñu ne amna ñetti fasé bu xasse ba am ñetti fasé nak l'islam da len di tekkale kenn ko ne wëri waat kenen ñu xol sikki ji ci kum fété idda ji dir la rek buñ koy may ngir ñu mëna défaro waat waye do nu ne faawu ba lañu konté ne fassé nañ ko day dem kër bayam tok fa iddawu ba idda jojé jeex ñu takkat ko ñu sokko lim ci bir idda ji buñ ko fi faylé it mu delsi waat ci kër gi duté fassé moma l'islam konté nako fassé amon na bu delu waté amaat konté waat nako bu delu waté amaat konté waat nako bu ñëk ci ñël bénuk l'islam fassé l'islam daw ko konté ay bi rek mo nekkon wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kep ko xamne dañ ko fassé man na tok idday ñetti set idda joju nak li fek jeexagul borom kërëm bu ko nexé jëlat ko donte da ko fassé témir yoon tank mi ngi ci idda rek jeexagul sañ nako jëlat kañ lay ñak jabar bu fekké ni idda ji jeexna jël bénu l'islam lolo amon waye lolo dafa am ak naskhu ben riwaya hisham ibn urwa jëlena ci bayam muné anna rajulan qala limra'atihi la utalliquki wala awiki abadan qalat kayfa dhalika qala utalliq wa idha dana ajaluki raja'tuki فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الطلاق مرتان نجيك الإسلام فاسي كان تحديد كون كو فاسي سخنا منك إدة تانك إدة جي جيخون رك بلا نيخي جليوات دون تفاسي مدامة تيميريون واي هشام بن عروة نينا جلينا تبايا منكو dafa am ko xamne dafa waxon jabaram ne ko duma la teye duma la fasé jabaram ne ko numi démé mun ko dama lay fasé bu idda ji bëgg jeex ma fayli la fasé wat la fo tollu ra ngay nekk ci idda bu bëgg jeex ma fayli la fasé wat la ndaw si na xamne lolu arrangé wuko mu dem jambat ko yoni tiba ali sallatu wasalam sunu borom wacc ayeb ñaarel bi te moy at-talaqu marratan legi fasé mi ci ñaar la yam bu ñatte ñak nga jabar kon legui fasé mi mom ñu ngi koy konté rek ci wax ji bo xasse bané fasé na la mu jégué ci saw lamiñ dem ci nopp kiñ fasé l'islam konté na donté nak ci bénn jotaay bi ci ngeen ci manam deñ ba sét wi ci délu wat ci sey ba wax gogum mom l'islam konté nako bu délo ñaar konté nako bu ñetté l'islam tass digënté ba
0: kon bénn jotaay bi rek bo ci waxé nit fasé na la
1: mané sa ko konté ñett yoon waaw lolu nak mathabu umar ibn al-khattab la amna ci yenen masahibi ño xamne lu melna hanafiya ñom jappuñ lolu ñom dañoy japp ne benn jotaay bo ne ci won fasena la fukki yoon benn talaq raj'iyya lañ koy jappé manam benn fasé waye imam malik masabum dafa gëna jeng jëm ci jangalam umar ibn al-khattab ndax mom ay riwayatam nafi' abdullah ibn umar ibn al-khattab motax ñom li ëpp ci seen jang dañu référé wu ci umar ibn al-khattab Omar ibn al-Khattab bim toge khalifa ba am ñaari at ci la dogal lool ndax dafa gisone ni julit ni ñi ngi commencé di fowé fasé te sey sun borom dako sécuriser du manam nekul fowu kay légui fowé giñ ko don fowé na comme neex fasé sa jabar bu démé iddaw nga fayle wat ko Omar ibn al-Khattab da né ñetti fasé yoyé l'islam waxon sax légui manes nako teunk sax ci benn baat far ko né sa soxna fasé na la benn yoon te djublé ci ñatt ñett yoyé moy wéy imam malik mom riwaya bobu la top motax ñom ci mesabam bo fassé ñett yoon yo xamné anduñ da nga fassé tok bu mu yag nga fassé wat tok bu mu yag nga fassé wat ñett fassé lañ koy japp waye benn jotay bo togué nga né fassé na la bami ñett yoon ñett fassé lañ koy japp
0: ñett fassé lañ koy japp
1: ñett fassé lañ koy japp ñom
0: tabarakallah seigne abou fatah mu dess nak bu fekente né nit ki dafa da nga fassé nit ki benn yoon mu tok ba idde ji jeex kenen takat ko bimu ko takate mu tass ji sey bogo bu ñewate après yow mi ko ñeekona fasé nga takat ko ndax boko fasé waté day nek ñaarelu fasé wala xeyna sey bi fi dox day tax duñ konté fasé mu wala dal
1: wala 20 aaman bu amone ñaar fukki ati dañ koy konté manam mos nga ko fasé ba'da zawji ñi ngi koy xaar ci ñettelu fasé ba bo fasé sa soxna mu dem amat benen jëkkeur lo jëkkeur bobu ken du ko tuddi ba'da zawji kon jëkkeur bi dox ci digënté bi effacé wul fasé bu ñëkk ba yow boko takaté boko fasé waté dañu konté ñaari fasé ndax ñëkkon nga ko yor fasé won ko dañ koy konté ñaari fasé bis bo matalé ñett ba'da zawji soko dugg fofu kon ba'da zawji buñ koy wax moy yow dang koy fasé ñett yoon tank yow sa ñett matagul rek
0: kon ba'da zawji dugg
1: ni ngok ak donté amana fi manam benen jëkkeur do effacer fasé bu ñëkk ba donté amana ndaw si amana fi benen jëkkeur lolu mënul effacer fasé bu ñëkk kon bala ñoo wax ba'da zawji rek nit ki day fasé soxnam ñett yoon hatta tankiha zawjan ghayrahu ndax fekk nak mu upp maratan bo xasse ba upp maratan so boba nak banen borom keur lañ koy bolel so boba nak ñu soko wax ne ba'da zawji amna waye dang ko fasé ben yoon mu dem sey fenn sey bobu effacé wul fasé bi bu del ci waté ci yow l'islam dana na ngeen xamné seen digënté konté nañ ci ben fasé
0: tabarakallah seigne fara ci leral go am solo bok tabarakallah jazakallah khairan mbokk mi da fay laaj seigne farane ki nga xamné xeyna man na ab gendarme la wax waye man na nek comme ko xamné day liggéey ci service rek xeyna mu wara dem ñu may ko ben jour ne ko may ko jour bu mu wara dem ci soxnam xeyna nak mom mu dem japp ne tay ci misal mu ag fa tay ji suba lañ ko waxone ko man na fa togaat mu ag tay ji ci beccegi fekk ci beccegu koor la soxnam japp koor mom mu japp koor mu ag fa tay ji japp ne xeyna suba rek suba la wara ñibbi war far ñu ne ko xeyna ñu far ngant dab ko ñu war ko waat mu wara ñibbi ci waat ta fekk xeyna mom soxla won na soxnam mu ragal ne bu delu waté xeyna man na moy wala yu mel na xeyna soxla na bopam wala yu mel non mu daari jaxaso ak soxna si ci beccugu koor gogum aksi muy laaj ba xam lool nonu dañ ko ci tek ay daan manam wala kooram da yaq wala yu mel non wala det
1: waaw koor gi yaquna te kafara da koy war mom war soxna si
0: andak lim wax lepp
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
1: wéru ko rit bakkar la kon légui ragal bakkar do tax ñu ubbil ko buntu def bakkar té daru buñ né nangam lor la desuko gatanu lor desuko gatanu dañu bayyi bama exi manam lor desuko gatanu ci fiqh bu fekké né nak wa maqasid ñom am nañ buntu yo xamné manesna gatanu lor comme li amon ci covid 19 ñu né buñu dajé ci jakka yi febar bi man na tasaro ñu daal ne kon legi l'islam dafa diglé won né nañu sosélé sapé ñu séparé ko ngir bañ lor joju exi buñ bayyi bam exi ñu soko safar way dañ koy gatandu imman ak ci buntu bakkar mom lolu mom kenn duko nangu ci buntu bakkar kenn duko nangu manam desut def bakkar ngir lan ngir daw ab bakkar legi kon limu wara def rek moy ginnaw ba xamné né beccëk bi li fek jant di so munu fek and ak soxnam te ñakoy liggeeyelo mayuñ ko lolu faaw rek day wagneeku na wagneeku te fum dem mo xamne yalla fa nek waye ragal moy yalla bu demé do tax l'islam ubbil ko buntu musay ak soxnam ci bejgu
0: tabarakallah siyab fata ci leral go am solo gog mbok mi day la siyab fata ne rabbun khamut ndax manes nako lek xeyna rab wo xamne xeyna dañ koy dogo gis dañ koy dogo découvrir wala yu mel non nga xamne mu xamuñ turam ñu koy dogo gis non nak ndax lek ko dana dagan wala det
1: واو الاصل في الاشياء الاباحه الاسلام دا فا وخني لپ لو مانا دون يالا داكو بيند داغانال كو جوليت ني لغي يونت بي علي صلاه والسلام تي نيمو جانغالي ربي دا لينا ووتال اي كاتاغوريك ربي ييبا داغان بام ديس يون تي سيتي يون تي سيتي موي ان الله قد نهاكم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور يعني تبع علي صلاه والسلام نانا يالا دا فا تري نين ليك نك مينت بو خامني دا فا اموب سيل بو اموب سيل دي فادي تي سيل با ولا بيتي مو خامني دا فا ام اي گدوكاي اي ويو خامني دا تي رب كوم با خوني كوم غا خوي كوم يوي nga xamne ci sen weyi ci lañu reub kon rabbi niñ koy xolé ci masabu malik l'islam detaay wu turu rab yep ni bi mo dagana lek bi mo arama lek bepp bo xamne nak nas mo ci ñew ni bi aramna lek mom lolou mutafaquna bi aramna lek imma rab bo xamne nak ñun xamuñ ko won masala dañu tok ci penc mi bu mu yag aw rab jaar fa ñu japp ko ñun xamuñ rab bi lañu ci l'islam sante ci tambali moy ñu bayyi ba xam rab bi
0: ñu bayyi ba xam rab
1: ba xam rab bi ndax fimu ñun mën nañ ko jëfëndiko fekk ndek rab bi day fadd ci selam day rebb ci selam di lek morom rabam su boba du dagan imma nak bu fekke ne xam nañ ko
0: moy tuddu ndek ment
1: imma nak bu fekke ne ñun xam nañ rab bi waye dañu xamul aw turam waye ñoo ñu nak mom ñoo dëkk ci all bi gis nañ ne ñax lay lek du fadd ci ab selam ñax lay lek ci garab yi ci lay dundek ci nangami su boba dagan na kon niñ koy natte ndax rab yu dagan na lek ñak na dagan lek bu fekke ne ndek ment la borom ñenti tank yoyu dañu xol ba xam ndax amna ab sel ba nopi ndax ma ngay rebb ci sel ba budé am picci la dañu xol ndax amna ay geddukaay ak ndax ma ngay rebb ci geddukaay ga bu ca yoyu amé su boba aram na bu fekke ne amna ab sel waye rebbut ci su boba aram amna ab sel waye rebbut ci sel bi wala amna geddukaay waye rebbut ci xam ginar mom yorna ewé waye rebbut ci kon su boba manam haramu bu fekke ni picci la mo xamne day rebbut ci ay tankam amna picci mu ñu wax banjoli xuma amna leg leg dang koy gis day wacc ci jaxay day wacc ci geej gi di keuf jeen yi dem yoy yep ñom dañu aram ndax lutax dañu am ay wé banako di ci reub waye awrab dal buñu rombé jall xamuñ ko xamuñ lu mi dundé su boba lañu ci l'islam sante moy manu ci bakaro ñu diko xam imma buñ ko xamé na waye ñak xam turum dong su boba dañu déllu ci usuliyat yi yeen mandarga lañu xol ci awrab ngir mën ko dundé moy ñaari mandarga yi ma la wax bu dé ndek ment la amna ab sel ma ngi ci reub l'islam dako aramal budé picc la amna ay geddukaay ma ngi ci rebb su boba li sam dako arama
0: tabarakallah tontu bobu leer na ma sha Allah seigne abdou fatah ci leral go am solo go mbokk mi day la seigne abdou fatah ne sobe su manam nit ki bu fekke dafa yalla dako bindé yalla dako natto febar bo xamné ni sobe si day takko ak mom manam lu melne tour am tour ndox wala ay dem all wala yu mel non nga xam manam sobe su du arrêté day continuer lolu koku naka la ko l'islam digale ci walu lap ba xam manam sa bu julli rek sa bu bu japon bu pare sax fa sobe ci ñewat mu wara julli day lay labar ngir bëna julli wala dal koku dal lu ko l'islam digal dal
1: wa xam nga nak seigne fallu l'islam limuy digle taklif suratu taklif da ci bokk al qudratu man bu la l'islam santé na la labal day xol ba xamne yow man nga teye lap
0: tabarakallah
1: ku mu nta teye lap lab du sarti ci mom ku mënul teye lab lab nekul sarti ci mom lab kim nek sarti ci yow moy ki mëna teye lab motax bo démé ci mukhtasar khalil cheikh khalil mi ngi nan wa ufiya an salisin lasim ko xamne dafa am sobe sum takol mo xam gaanu way la mo xam tour ndox la mo xam ngelaw luy genn ci mom waye sobe bo xamne mom day genn ci luddou tayefam su boba mu label ko nekutul farata ci mom bu beugé julli dañuy sop ci mom mulab sop ci mom mulab bu fekké nak sobe ci dafa takko ba tout temps mi ngi genn nga xamné dañ koy woutal lum koy saña wala mu genn su boba mom sopuñ sax ci mom mulab bu ko nexé la bu ko nexé ñakalap bu julli jotté mëna julli directement way bu fekké né lég lég dal day ñëw té tayuko nga xamné bis bi mëna ko ñëwal ñaar yoon yo xamné du ko yegg su boba nak ñu sop ci mom bala julli julli gune mu la ba pare julli ak donte nak bo labé ba taxaw sax di julli sobe sa meuna genn ci julli ga so boba mom deske so poy nekutul farata ci mom so manam diglé l'islam yi ki mi nek farata ci yow moy ki nga xamné am nga qudray mané def diglé gi ki munta teye lab lab gi nekutul farata ci mom
0: lolé moy tanki tabarakallah seigne fata ci léral gu am solo gog mbok mi day la seigne fata ki nga xamné da fay beuri lu mi sik saka nga xamné xeyna bu don julli sax bu le tisbar lam bu julle ñent man lay sik sak ba xam ñett la julli wala yu mel non nga xamne ak sik sak da koy dablu bare bare dal koku lan la ko l'islam digal
1: waw yubna ala yaqinihi ki nga xamne da fay sik sak lu bari day bayyi sik sak bi legi bu julleti di sik sak ndax man ñett la am wala ñaar day japp ne ñaar la am legi liko leer rek lay japp xam nga ki sik sak amna ñett wala ñaar ñaari moko leer kon ñettel way li sik sak kon day japp ñaari koku nak ci masab malik dañu sopp rek sa yu ko defete ci julli mu baña top sik sakam waye bu selmale mu sujud ba'da salam dañ ko sopp ci mom waye ñak sujud ba'da salam yaqut jullem ki nga xamne nak sik sak mom du adam tay rek la ko dal wala bu ko dalé balam ko dal ci meuna yag koku dañ nan ko yow jappal li wor ci yow waye bo selmale faaw da ngay sujud ba'da salam bu selmale day sujud ba'da salam ki nga xamne nak sik sak ji mom day adam danaka muntu julli ak julli ba genn te du sik sak ndax jang na fatiha wala deet ndax amna ñaar rak wala de nga xamne mom adam la sa yu kabbare bala selmal faaw rek mu sik sak kon so baba dañ nan ko legi bul baye te xel li ngay sik sak sa yu selmale nañu sopp ci mom rek mu sujud ba'da salam waye dañ koy sopp rek ci mom
0: ci lepp nak même bam bu doon japp sax ci
1: misal bu doon japp ak jenen jaamu yalla gum meuna doon su boba day jappu dem japp waye dootu top sik sak la waye day japp lim japp manam du recommencer wa tambali wat asa waye day japp rek lim japp ndax amna ño xamne sun borom daf leene bindé dañu tudde waswas manam fuñ tollu dañuy nek di sik sak go xamne dafa takko ak ñom kep ko xamne nak sik sak dafa takko ak mom day bayyi sik sak si tay jappule leer ci mom tay jappule leer ci mom
0: tabarakallah tabarakallah seigne fata ci leral gu am solo gogou mbok mi ne la seigne fata li nga xamne commerçant yi danañ koy faral di def te moy nga yor sa place lié ko dem ba bëgg genn jaay ciabi ji manam kenen ku fu bëgg duggu comme yow ya fi nekkon ya ko jënon nga jaay ko kenen ko xam dafa bëgg duggu lolou nak xetin jeflanté wo nonou nan la ko l'islam nak l'islam reconnaître nak wala det
1: waw bi awlama amé mondialisation dafa am yenen méthode commerce yu duggu ci diiné ji nak dafa and ak mondialisation rek xamna yoyu ci lay bokku lég lég dang ko dégg sax ci yenn ay réewi arab manam nga am sa magasin lu yémako wéru dé man ma fay la 100,000 man ma dem bam yag am kenen ku beug luyé magasin bi man mi ko ñëkono luyé mané ko pour ma génn jox la ciabi bi lolum mom dama la koy jaay nga xamné ñun ñuy luyé dañuy créer waat benen business ci sa location yow lolou su boba l'islam da na ko nangu ci kaw ñaar ba ca jitu moy location bi dafa am contrat yow dag ma luyé magasin bi 5 ans nga ne ma luyé na la ko ci 2 millions wër wu ne tan ngay joxe ba mat 5 ans legui man ma louyé magasin bi ci dirup 5 ans lata 5 ans yi jeex man suma nexé ma génn louyé ko kanen manam jaay ciabi ji ndax sama contrat jeexagul kanen ki ñew man nako jaay ciabi bi parce que ci sama contrat la ko jaay manam dañ ko tuddé turu ciabi waye sama contrat la ko jaay ndax man ma am sañum nek fi 5 ans te ginnaw ba 5 ans yi jeexagul kanen soxla ko waye nak suma koy jaay dama koy jaay lima déssé ci contrat bi budé atama déssé at mom la koy jaay waye na fexé nak ba xamné sa yu sama contrat jéxé mom day jéxal kon anam bobu l'islam nangou nako banen anam bi nga xamné l'islam nangou nako moy ñun amuñ contrat dag ma luyé rek sama magasin ma nek fi liggéey bu mu yag seigne cheikh wala seigne ibrahim ñew soxla magasin bi nema yow de li ngay jaay ni xeyna man nga ko jaay ci bitigi mbeddi waye place bi nga nekké ku melni man la gëna arrangé ndax man limay jaay da soxla nit ñi diko gis nangam ak nangam
0: xeyna fofu mo gëna public wala
1: kon comme ya ko luyé won ci sa téy bakkan ñewal ma neexal la dara nga jox ma magasin bi da yow nga dem luyé fanen su boba ba tay lolu dagan na yow nga jox ma dara man ma génné dem wuti fanen yow nga continuer location bi li daganul dal moy amul ben contrat ñi luyé jek jek créer senu commerce ci biir nga xamné yow mi jëndon tiabi ji doonul na sa yu la borom magasin bi bëggé génn man la génné ndax bu la bëggé génn nga nako dama jëndon tiabi ji faawu damay gisat ko mako jaay soga mëna génn loolu la l'islam di téré ndax location bi teunkuul ci ben contrat ñaarël bayit dañu mujju xagn borom alal ji akam ba dootul mëna tasarruf ci akam nako ko l'islam maye su boba lolay aram bu fekke ne dal teunkul ci ben contrat ñom ñoo jek jek rek créer sen balen commerce ci alali jambour su boba l'islam nakoy jari wa bu de dal teunku ci contrat yow mi yor contrat bi ci bir contrat bi bu la nexé jaay tiabi waye tiabi bi day top contrat bi bu contrat bi jexé mu jex kum ko jaral nak man nako jël
0: tabarakallah seigne fara ci leral go am solo go ci laju mbok mom seigne fara ñu ngi doon wax legi ci walum fasé faayli nak nga xamné ci xéeti fasen la bokk muñ fasem faayli mbokk mi day laaj ku ko leral lan moy faayli
1: wa fasem faayli moy sey bu jeexagul niki mennum fasé wala ñaari fasé manam amagul ñetti fasé mennum fasé li feek edde ji jeexagul borom kër bi bu ko nexé man nako faayli faayli nak moy dakoy dañi delu wat ci bumbu ci luddut ñuy jaarat ci procédure ba den dama ci jakka ja wut ay cede joxe wat ci lool lepp du ci am day jëlat soxnam rek ñu continuer senu sey lool lañ wax fayli fayli bobu nak dafa am ay anam ba ci jitu moy wax kaddu man kat ma la fassé won waye nak loola dama bëgg ñu jéxal ko té delu wat ci sey ba nga xamné ak kaddu lay doon fayli man na doon ay jëf té moy sey rapport sexuel bu amé ci digënté ñaari way déjënté loolu kon day wone né ñom ñaar ñëpp delu nañu ginnaw ci fassé loolu lay tektalé bo fassé sa soxna muy iddawu té idda ji jéxagul ngeen dajé ba far sey so boba idda ji jéxna
0: ndax xeyna
1: delu wat ngeen ci sey ba
0: ndax xeyna manam nit ki su fekkene dafa fassé soxnam soxnam gennagul kër gi mi ngi fi su fekkene né dem na bu yagg xelam nekkat soxna ci laju dara
1: ida ji
0: xeyna sa bu ko sobe rek tay ji sa bu ko sobe rek man na dal di joté wat ak soxnam ci luddul len yen amut yen
1: waaw tank ida ji jeexagul ndaw si mi ngi idda wu ci kër gi ida ji jeexagul lool sax lañ djublu ci ndaw si idda wo ci kër gi liñ ci djublu moy yen ñaar ngeen mëna delu wat ci sey bi ndax l'islam beggul rek tass yombé nonu bokku na ci liñ djublu mu idda wo ci kër gi
0: hikma bi nek ci lolu
1: hikma bi moy ngeen mëna djubo wat imma nak dafa nek ci kër gi di idda wo te idda bi jeexagut yeen ñaar ngeen sekk ci idda ba jeexna delu wat nañ ci bum nga idda amatu fa continue wat nañ sey bi manam idda amatu fa manam ndaw ci kon day bayyi konté bi nga xamné nekatu ci idda ndax bu sey xasse ba am rek lolu fayli la kon fayli manes nako def ci kaddu way manes nako def ci jëf imma nak muqaddamat yi nga xamne nekul sey waye ay fo ci sen bir yoy mum ci ngirum malik duñ ko jappé fayli ngirum malik duñ ko jappé fayli waye ak fisq lañ koy jappé ak katcho budé nak amna yenen masahib yo xamne dañu japp na fayli la ñaar ño xamne dañu divorce ba nek ci idda buñ dajé waté mëna sekk rek yenn yi donte yoyé eggul ci jima ñom dañ koy jappé ak fayli waye masabu malik mom dedet budé nak masabu abu hanifa wa anna ahmad ibn hanbal mom dakoy tekkalé daf nan bu fekké né muqaddamat ya da ci djublu fayli kon fayli la waye ngirum malik mom même bu ci djublé fayli du fayli
0: tabarak
1: fayli mom ben day nek bil qawl aw bil fi'l day wax né fayli na la wala musay ak mom bu ko xasse ba fayli nak ndaw si nekutul ci idda kon ku amone sa soxna fasé ko mu dem kër bayam nga sol saw dal li ñew ne mom mi kan mako wacce won waye dama ko jël ci ngir mu delu wat ci sey ba nekatu ci idda bu ko ay mbokum tayit nañ xamne tayé nañ jabari jambo nekatu ci idda amatu ñu droit diko may kanen parce que idda bi jeexna ki waccion mom sa yu fayle rek ndaw si amul aqi ne ko do ma fayli bo xasse ba fayli rek idda jeexna idda amatu fa bo xasse ba fayli rek
0: idda amatu fa
1: mi ngok waye nak day melni sun fi mom leg leg ni dana wacc soxnam dem diko jeli mbok soxna sa lank teyeku leg leg sax man nango mayat kenen ay so baba nango xamne mom jabari jamburu lañ maye jigen dal kiko waccion mu nek ci idda te idda bi jeexugut sa yu ko fayle idda amatu fa boom nga delu wat na fam nekkon
0: bu ndaw ci bagne nak
1: même bu ndaw ci bagne ndax idda fayli jigen amu ci sañ sañ fayli jigen amu ci sañ jigen nim am sañ sañ moy amna sañ sañ demander pour genn ci sey bi amna buntu yo xamné l'islam may nako ko mu demander ngir genn ci sey bi imana gor mo tok bam yag mu wacc soxnam soxna ci di iddawu mom sa fayli gi da nek ci batup gor gogou wala budé ko ñilif la day nek ci batup kilifam gogou sa yuñ ko fayle rek idda amatu fa
0: nga xam maam suñ ko fayle su fekente ne ndaw ci beugutit na xamne manam boom nga nga fa balegi bala mo sey war bala mo bala ñu ko meuna señ señ ma yaata benen borom kër faaw borom kër bi
1: joxe baat bi mi ngi wax fayli mom bu xasse ba am moy idda jeexna idda ñaara koy jeexal ñu egg ci
0: yaakaana dana bari ñukay sagane lool
1: waaw idda likoy jeexal mo ñu egg ci dat bi l'islam wax wala ki waccion jeexal ko ki waccion bu fayle idda bi jeexna buñ egge ci dat ba idda bi jeexna
0: tabarakallah seigne fata ci leral gu am solo gogu jafna lool lu mata baye xel la seigne fata mbok mi da fay laaj ne ku ne xamne alcorane bi mi dogo wacc indale wuton lu melne ay tombe ndax ki ñi wax al-hajjaj al-asadi mom mo indi tombo yi ci alquran wala
1: hajjaj ibn yusuf as-sakhafi kacioru l'islam bobu ak politiciens la bu ñaaw au politiciens mom ci bir l'islam amé ay jafé jafé xëccio bi ci bir l'islam rawati ne digënté banu umayya ak alubayti ci la gaw profito mom wut poste bobu mi nga tombé ak jamono yi Abdul Malik ibn Marwan
0: kacior l'islam nga wax de
1: wa kacior l'islam ndax li tax mané kacior l'islam
0: wa
1: moy limu yak ci l'islam golo yakko ci tol limu toroxal ci ay borom xam xam ray len ci ay borom xam xam

0: sey bañ jottu sey l'islam du ko jappé ndialo ndaw sa dañ koy jox ak cianam bam mat budé jot nañu sekk buñ jottu te sekk dañ koy jox genn walu cianam dom ju ci juddo day donu ndayam donu bayam budé ci ndialo nikahu shubhala manam sayub leunt waye jamono buñ ko xamé mom dañu ras digënté bi
1: tabarakallah
0: ndax ñom ñaar waruñu sey ndax dañu nampalé motax ñom ñaar waruñu sey nampalé da fay aramal ak sey nit ki nga nampalel sax mok ñi nga bokal te l'islam waxol bul sey ak ñom ñoyam ci yow lo sañu jëflanté ak ñoñu sañ nga ko jëflanté ak mom sahlatu bint suhayl joxon nañ ko ben xalé bu ñu wax salim yonentou ma ali sallallahu alayhi wasallam dañ ko jigen de su ko jox goor mu diko yar rawati no goor gu mbokku lu dara waye ngir nga man ko yar dang koy nampal bam aram la legui day taxaw taxawayup sa dom motax mu ne ko ardi'i saliman nampal ko khamsa rada'at nak la wax dang koy nampal juroomi yon wa boko nampale juroomi yon tahrumi alayhi su boba dalé aram waye nak nampal gogit ma profito way li pour leral ci lolou donut ne rek nit bu nampé ci nit ak aram nako dafa am namp bu aram bi aram moy nit ki bi mi nampu mi ngi ci dirup namp fi nit baxo nampé meta la gud ñaari at wala lu ko nuru bu ñelu ko nuru moy ñaari at yo xamne tege gud wer meta la gud ñaari at bu xasse ba mat ñaari at am ñenti at ba jëm jurum benni at rawati na ba doon magum jëm bu nampé ci nit du ko aram nit koko kom nampal koko du ko aram ndax lolou l'islam jeppi wu ko namp yaronte ay sa sam neena innamar rada'atu min al majaa'a lolou waxon aisha da fay dugg ci nek aisha fekk fa ak goor yaronte bi xawa melne ku xawa fiir ci goor gi tok gim tok ndax samu dinem mun nga aisha ki kala mun ko bul ci am ben problème ki sama mbokk la mangu dañu rampan dañu mang mom dañu nampo do mun ko ah mba xamone nga ne innamar rada'atu min al majaa'a namp buñ koy konté moy na fekk nit ki bi mi namp dafa tollu ci asub soxla namp manam mew mi amna lu mi contribuer ci yaramam waye bu fekké né dafa dem bané leung namp su boba kam namp du ko aram koko yit kum namp du ko aram motax yentou assam wax sahlatu bint suhayl né ko xalé bi dang koy nampal ndax boba dafa tollu ci asu namp mu ne ko nampal ko juroomi yon ngir mu man la aram
1: tabarakallah seigne abdou farah ci leral gu am solo gogo jere jeuf ci leral gu am solo gogo seigne farah mbok ma da fay laaj ki nga xamne dafa tukki won amna fa ñenti at bayyi soxna gennaw bi mu ñewé fekk soxna si ambu na gennawam mu ñew ci bi mi ñew nak mi ñew ci ngenteli defal nako lim ko wara defle manam japp ne comme domam la mbok yi ne ko dang ko wara fasé waye mom mu saxal ne manam bu fekkonté ne taxaw mom placeu jigen gi la nek manam mom bu don jigen ci misal li jigen ji def mom def nako témer yoon manam saxal na ne mom xeyna don na ndialo dal ci misal ndax kon lolo say bobu day mana day am yaqku da cey am wala det xeyna dañu njortal ñu nan ko fasé dañu njortal ne soxna ci manam dafa njaalo ci biir sey bi
0: njaalo ci biirub sey du tass ab sey ab sey njaalo
1: ba amu sos ci mané ba amu sos ci
0: ba amu sos ci du tass ab sey njaalo du ko tass allahumma bam dess bu fekke ne dañu nek ci état islamique bo xamné l'islam moy atté ku njaalo te sangewu dañ koy rajmu su boba ndaw si xam nga kon legi su boba mom dañ koy yobbu atté ko te buñ ko atté day faatu kon su boba atté ba mo tass sey ba way jëmmi njaalo mom tassu sey bi ni nga waxe nak moy goor gi mom dafa gis ne warna ko meuna sutural ndax ni ndaw si def mom momitam def nako ñom ñaar sax ño wara sey ñom ñaar la l'islam wax sax nak ñom ñaar ñu sey azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik ginaaw ñom ñaar ñepp daal lolay seen aada kon su baba man nañu sey imana budé daf ci jublu rek sutural ko ala kulli hal daal limay tontu moy sey bi mu tassul waye nak l'islam da nan ko dirum ndaw si mi ngi eumbu ba bamuy am dom bay setlu do saña and ak mom ndax dafa eumbu bo xamni jigeewut ci yow dafa eumbu bo xamni jigeewut ci
1: am daal nit bu fekente ne soxnam daf ko leer ne eumb bi nek ci soxnam du eumbam manam sharia da fay tare
0: mu andate ak mom
1: li fek
0: ci ndaw ci li fek ndaw si tekhliko wut ak eumb bi lol nak li tax mo man ko leer moy ndaw si ci bopam mom da fay saxalal bopam ne da fa ndialo bu fekke ne goor gi rek mom mo japp ne dom ji du domam su boba lolou banen buntu lay dugg babul li'an ci rebboga la jëm imma nak bu fekke ne mom ci bopam xamni
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
0: l'islam fekk ci ko ci waye nak du saña and ak mom ci bir eum bi li fekk amul dom ba setlu wat
1: tabarakallah dana am yo xam dañay faral di am lele nga gis ñaar ño xamne dañ doon daño daño sekk dara ba eum sos ja ñu kamu fele ko non nañ ko may dal leen maye ñu sey ndax sey bobu non sey bu wer la wala det
0: werut jigen ju nek ci eum ken mënu ko maye waxuma la eum wa jigen ju setlu do ken mënu ko maye lol nak bu fekke ne eum bi dafa joge ci gor gi manam gor gi dafa eumbal xale bu jigen bi ñu bañ gatch am xeyna ñu gaaw ko neus neusal maye len ci bir eum bi sharia da fay wax ne sey bi werut dañ koy tass ba ndaw ci am dom ba am ñetti set ñu sokko ko mana mayat dañ koy tass ba ndaw ci am dom ba am ñetti set ñu sokko ko mana mayat da day def ni jigen ñi epp bu ñe nampal duñ gis bax kon xalsan nako yobbu ba fa dom jey féré bu fekke ne nak biñu leen mayé afan ñi xamne mom moko ëmbulon ñom ñaar dañoo sekkat ci bir pass pass ba su boba aram nako mutlaqan dootu ko mëna ji dañ koy tass te dootuñ mëna andati ku ëmbël nit ñu mayle ko ci ëmbu bi nga sekkat ak mom aram na la dañ koy tass te dootu leen mëna seyeti waye budé dañ ko may jutugo ñu sekkat ñu soga xamné mom mi kan moko ëmbulon ñu may ko ko ci bir ëmbu bi so boba dañ koy tass ndaw si dem ba am dom ba am ñetti set ñu sokko ko mëna mayat waye ci kaw nak anduñ ci bir pass pass bi waye ci bir pass pass bi buñ ci xasse ba and aram nako mot la xam
1: eske lolou xana dama ragal ne kon mom lolou jafé jafé dana bari dé suñu fira xamna lolou mom suñu société bi mom bari na lo xamni ñi dañ ko défaral seenu ñak xam
0: lo xam nga fi buntu yi ñu warona gëna fonku lañu ñakal solo do yadal ko waron nañ bala nit dugg ci upsé mu def sax estase jangat ba xam yan la l'islam sart ci upsé aw seyin muy rapport nan lañuy seyé lan la ci l'islam daganal ak lan la ci aramal fasé mu xam ko ñu bari seen ab sey tass na té ñay continuer sey té yeguñ ko idda moy lan fayli moy lan yoy yep dañ ko waral jang nit ki ndax ay buntu sharia la yo xamne bala ci nit ka dugg warna gor gor lu ba xam atep sharia ci buntu boba warna ko xam lum gatt aliwo bala mu dugg ci sey warna ko xam lol mom farata la sax nak danaka fimne ndax biñ ko saboté doya dal ko lam jur moy da ngay gis ni nit ñi ñak xam guñ ko ñak xam taxna lañ cey def ci ay deli ken xamut num tollu amna sey yo xamne tasna bu yag
1: nga xamne ñala fa nek
0: te seen ay borom ngay continuer sey rek
1: ya subhanallah
0: te fi bo xolé ku ëmbël nit ñoo may lako man mo musuma ko gis waye limako deg
1: bari na waaw ñu musuma ko gis waye deg na ko bari
0: waaw bari na lool nit nak bu ëmbël
1: xana deggal ko nit ñu nan diiw mi nangam nak
0: lool mom bu amé buñ xasse ba and ci bir pass pass bi rek aram nako mot la xan buñ ko xamé nak ñeeku ñi and dañ koy tass ba ndaw si dem ba am dom ba am ñett set ñu sonko ko mëna ma yaat
1: nga xamné manam mom sey bobu ñaala lay doon comme
0: ñaala lay doon bepp sey bo xamné l'islam néna sey bi wirut ñom ñu continuer ko ci ñaalo lañ ñek bepp sey bo xamné l'islam néna sey bi wirut l'islam d'accord sey bi mo xam lako taxaw lako tey wer nagul ban buntu la waye dal l'islam neena sey bi werul nagn ko tass ñom ñu xamne l'islam li la ci atté imane bu fekkone sey bi dafa werul waye ñom dañu xamul la ci l'islam atté dañ ko xamul su boba mom lolu tuddi wuñ ko ndialo waye l'islam da koy tassaw ñu ko xamé comme ki nga ma ñëk laaj moy ku tak ko xamné mbokum nampalem la l'islam ne sey bobu werul waye ñom xamuñ ko ben xamuñu won ne mbokum nampale la waye xamone nañ ne mbokum nampale waye xamuñu won ne mbokum nampale day yaq sey ñu nekk di sey sa yuñ ko xamé rek dañ koy tass imma buñ ko xasse ba xamné l'islam ne nañ ko tass ñu lank bañ ko tass continue ko so boba ci ndialo lañ nekk te ki nga wax dafa melni ñom ñaar ñep xam nañ ko waye dañ ko bëgg neus neusal ba bañ ëmbu bi feey
1: waye ñom mënon nañu baña xamné sharia day téré lool ci misal
0: sharia day téré ku nekk ci ëmbu ñu diko may
1: ñu ko may su boba su
0: xamul bu fekké ni dañ ko xamul su boba lañ ca jotta sékk lool dess ko tudde ndialo nak dañ ko xamul waye l'islam da koy tass mom bu dé jot nañ ca sékk da koy aramut la xam
1: tabarakallah
0: bu dé jot nañu
1: sékk lool luma def ab soñné la ci nit ñi ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax ndax japp na né nek ak sa soxna te nek ak nit japp na sa soxna nga nekkal ta fekk da ngeen di ñaalu mom lool mom alhiyas billahi ta'ala
0: alhiyas billahi ta'ala
1: siyam fara jere jef ci leral yu am solo yoy ci laaj bobu nonu mbokk mi da fay laaj siyam fara né boisson yi nga xamné day faral di nit ñi dañ koy faral di jënd ngir né day nan day yok ciawarte wala yu mel nonu ta mu melne boisson bi xeyna day am sangara ndax lolou dagan na wala det
0: waw julit bi day tabax dinam ci yaqeen lepp lo xamne dañ ko ko jaay ne ko li lañ ko defare mu xol lañ ko defare l'islam muy lu l'islam dagan na ko ko jefandiko sañ na rafen jortu jefandiko ko imma nak budé lo xamné da ca dégg ñu né sangara da ca nek lér na ko am léru ko l'islam daf na ko bayil ndax ñak ko jëfëndiko reuy nit nit day fiir ci diinem dañ na la boisson bi amna sangara dégg nga amna sangara dégg nga amul sangara yow baal la l'islam sante yaa nabi ali sallatu wasallam lu waxoon li dagan lér na li aram lerna la ci digeunte ba ay leunt la dañi am leunt nak ab julli dakoy maytu la ci digeunte ba am leunt la lepp lo xamne xamo ba xam dagan na wala aram na l'islam dañela mandu ci kon boisson bi dal ben teunk la ci teunk su fekke ne ñom ñako liggey dañ ci bind ne ni lañ ko composer te lañ wax di lu l'islam daganal ku ko jëfëndiko man nga rafet yortu jëfëndiko ko imma nak bu fekkene dañ ci bind ben produit mi ngi ci bir te produit bobu xamo lum doon te deg nga ñu naan amna matière sangara wala amuko l'islam dañ la yow amu sañ sañ jëfëndiko ndax lérul ci yow lu lérul ci yow nak rawati na muy ak lek wala ak naan amu sañ sañ diko jëfëndiko
1: man taqa min shubuhat waqa fi al-haram
0: mi ngoo te itam xass nga ci ba deg xass nga ci ba deg lo xamne ak aram la ndax xass nga ci ba deg sangara ginaaw ba deg nga ci sangara sangara sa mo la leeru dang ci man
1: tabarakallah seen fata ci leral gu am solo gogo mbok mi da fay laal seen fata ne ki nga xamne da fay julli jang awsar jang fatiha jang awsar ci misal ci rakka bu ñeek bi ñaarel rakka bi mu jang fatiha ba mu wat sar wi mu jangon ci rakka bu ñeek bi ba mu wat ko ci rakka bu ñaarel bi même sar bi ndax lolu lunu nangula wala
0: wa yonentou mali sallahu alayhi wasallam dafa wax en arabiy bu neko fa idha khumta faqra al fatiha wa ma tayassara lak min al qur'an kuy julli li farata ci mom moy mu jang fatiha tek ci lum man ci al qur'an lam ci tek na don al qur'an rek mo xam awsar la mo xam aya la mo xam fukki aya la mo xam lu man don waye lam ci tek madama al qur'an la rek baxna kon dafa taxaw ci rakka bu ñek bi jang faati ak sar rakka ba ca top mu jang faati te gat ci même sar bam jangon ci premier rakka ba batay baxna waye bu fekke ne ku man wanen sar mu jang wanen sar mo gën mu jang wanen sar mo gën te wanen sar wi na fete suuf ci kamil bi wim jikko na jang bu de rakka bu ñek bi dafa jang qul a'udhu birabbil falaq deuxième rakka ba ne jang qul a'udhu birabbin nas waye bu mu jang l'ikhlas mu jange ko ala hasab tartib ni alquran
1: tartib nonu tartibe sare
0: nonu nak dafa gën rek waye bu defé safan bay taxul julli ga yaqku nak julli ga batay dara neeku ci bu de nafsu sura la jang ci sar bu jekk bi jangat ko ci ñaarelu sar bi yaqku dara ci julli yaqku ci dara
1: tabarakallah señu fata ci leral gu am solo gogu ci laaju mbokk mom mbokk ne la señu fata ne ki nga xamne dafa deg ku wax ne dafa deg nit ku ne ma bind asaman ak suuf waaw muy laaj nak wax joju nonu ku ko wax lan moy sab atté
0: attem wax joju kufrun bawah la genn na ci diine kep ko xamne da nga wote ak uluhiya genn nga ci diine te budé bi diine di am dañ lay jappé ko murtad fo xamne dañu atté wo diine da nga koy tuub wala ñu faat la genn na ci diine mom lolu mom kuko wax na ci delu wat ginnaw asaman ak suuf kenn rek ko bind kenn rek moko bind inna rabbakumullahu allazi koko kenn la seen borom allah mo bind asaman ak suuf lepp lo xamne melokanu uluhiya la wala melokanu rububiya suko nit wote genn na ci diine amut luñ nan la nako tuub wala nangam bu koy tuub da koy tuub tuubuk duggat ci diine waye doonul ne ab bakkar bu mu def la bo xamne day tuub bakkar bari continue diine dedet dafa genn ci diine kep ku wote ak uluhiya wala nga wote ak rububiya moy genn nga ci diine ma bind asaman ak suuf ma bind nit ñi ma bind nang lo lepp lo xamne dafa aju ci melokan suñu borom yi di jëfi suñu borom suko nit wote rek genn na ci diine koku mom la jaadu moy la biire ko ngir delo ci wat la biire ko ngir delo ci wat rek ci jaadu
1: manam ndax koku nonu mana xam nga xeyna nit ki man na def jëf jo xamni ni jëfi kufru la
0: jëfi
1: kufru la manam jëfi ku wedde
0: yalla
1: wa ndax jëfi kufru ku ko def rek manam kafir lañ lay jappé wala
0: dedet bu fekke ne da jëf jëfi kufru te xamuko xamuñ ne li ak kufru la su boba dañ koy jappé fasikh ak kufru la dañ koy yedd delo wat ko delo ci wat ko xamal ko ni ko li kenn duko def sahaba yi dan nañu def luko nuru leg leg ñu jëf jëfi yahoud wala jëfi nasran yonent bi def leen di artu ne leen li kat bokul ci seen diine lolé leen waxon ci khaswatu tabuk khaswatu hunain biñu paré ne ko dañu bëggoon bu wurtal ñu genn garab go xamne buñu demati xaré jaar fa lonku façon ay ngannaay mu ne ah yeen kat da ngeen di top yahudi ba buñ duggé ci faxu mbeut ngeen duggu ci fekk leen ci waye lool nak taxul mu ne leen genn ngeen ci diine nak taxul mu leen genn ngeen ci diine niki non umar ibn al-khattab sajarat ga nga xamne garab ga nga xamne ci lañ doon defé bay'a sajara bañu jugé medina jëm makka di aji makka nit ñu romb ko diko wër da ko daggulu waye nak waxu leen li ngeen def ak kufru la donte jaamu ak garab ak kufru la waye ñom bañ koy def jublu wuñ ci won kufru xamuñ ko kon nit ki lim def te muy ak kufru te jublu wu ci kufru wala xamuko desul ne ko genn nga ci diine
1: lu observation la nak lu mata
0: la observation la waye nak imma bu ko léré ne ko lim def mom mom mo gëna xamaato ni li desu ko def mu wote wenn melokan waxane melokan sun borom la te mu lekone ko melokan bi sun borom moko jago bu ko wote ta tay ko rek genn na ci diine
1: tabarakallah seigne fata ci leral gu am solo gu seigne fata mbok mi da fay laaj ne ki nga xamne dafa manam ndox mi nga xamne fay jugge ci klim ndax waaw climatiseur ndox mi ci jugge ndax ndox momu manes na ci lable wala det manes na ci japp wala lable
0: waaw bu fekke ne respecté na salasa awsaf yi nga xamne mom lañu xol ci ndox limi xeyñ dal moy li ndox di xeyñ limi saf moy li ndox di saf ni mu mel ni la ndox di mel ndox la ginaaw ba ndox la rek sayan day japp ne ndox la
1: tabarakallah
0: li feek mi ngi xeyñ li ndox di xeyñ di saf li ndox di saf mel ni ndox mel allahumma nak bam dess bu fekke ne ci bir kilim ba dafa am matière sobe bo xamne moy créé ndox mom manam dañ ben nessa fa nek bo xamne ness ba bu seyé moy don ndox té ness bi sobe la bu dé sobe mo créé ndox mom du wër imma ndox bi nak bu dé ci gazu kilim bi la jogé gaz mom matière la bu laar gaz mawad tabi'i la manam ci ressources yi sunu borom bind ci souf ci la bok kon mom bu fekke na ndox mi da créé wo ci gas bi waye dañ ci sarte rek ñetti sarte yi na yore melokanu ndox xéñ xétu ndox banopi saf tiaf kal ndox su boba lap na ndox lañ koy yappi
1: tabarakallah tabarakallah seen fata ci leral gu am solo gogou non mbok mi da fay la seen fata ne ku na xamne legui medicine avancée na ba egg ci nit ki man nañu jël maniyu gor dugul ko ci fenn bolé ko maniyu jigen composé ko fenn ci ben laboratoire ba mu garder ko ba mu ëmb ko ba wasin ko ba dom man ci juddo mu ne sax réew yu melni amérique dañuy seen armée bi day am ño xamné ni non manam non lañuy soso muy laaj ba xam lolu lan mo di atem dal soso ci anam gog non
0: wa atem ci diine
1: xam duñ am daay duñ am baay
0: wa li gëna wër mom moy jëf ji deganut jëf ji deganut sunu borom lu mu namé sak doomu adama dako sakke ci anam bako sop mom muy anam bi mu sakke adama ci bopam waye bimu bëgge nak doomu adama ci bopam fulu di limu da leen wutal yoon wuñ koy jaar moy goor da fay dajje ak jigen ci ep sey doom sosu ja sunu borom bu ko sobon doomu adama yi yep da na leen bindete ken du jur morom yi moromam comme nim bindé malaaka yi nga xamni jurante wuñ bu ko neexon bind doomu adama yi te duñ jurante waye hikma bi nek ci ñuy jurante mom moko xam imana gutat banen yoon buñuy formé doom té goor ak jigen duñ dajalo sos ko lolu mom l'islam mayewuko imma nak salaj bi fim jëm nga xamne dañuy dajalé maniyum goor wëri ganen jigen dajalé manen maniyum nga xamne ñom ñaar duñ ay way dencante ñaari maniyu duñ ay way dencante so bobu mom l'islam jëf ji da ko aramal dom ji da koy jappé domi ndialo imma bu doon ñom ñaar dañu doon ay way dencante ñom ñaar dañu doon ay way dencante lolu ab nazil la bo xamne borom xam xani bokkuñ fuñ ci jëm waye la ëpp ci ñom dañu japp ne dom ji mu kenn duko japp domi ndialo nak ñaar ñuko wara sos ñoko sos légui nak problème bi moy rek dañ ko ëmbé ci biiru biya bi ak dañ ko ëmbé ci laboratoire bi waye ñaar ñuko wara sos ginaaw ba ñom ñoko sos su boba mom duñ ko jappé doomi ndialo ñom imma na budé li nga wax nga xamné dañu ubbi ben markaz rek ben centre ku bëgg jaay sa maniw dem jaay fa ñuy dajalé maniw goor ak yi jigéen di créer ay doom ko mom l'islam daganalu
1: tabarakallah
0: tabarakallah da ka cey juddo yit l'islam da ko i'tibar comme nit ku mat
1: tabarakallah seen fara ci léral go am solo ko mbokk mi da fay laaj waxtu yi nga xamné dañuy téré ku ci nafila la bëgg ko léral
0: wa waxtu yoy ñaari waxtu la ñaari waxtu la l'islam di téré ku ci nafila ñaari téré la dafa am téré ak wattandiku ak téré ak aramal fuñ selmalé suba nga xamné ñew nañ ci al isfarul a'la baba jant bi di fenk fofu téré nañ ku fa nafila way du téré ak aramal dañ ko sip bu jant bi tambalé genn nak ba kérok muy genn ba sit wicc fofu dañu aramal ku fa nafila kon fiñu julle suba ba asaman ci commencé yereeral di leer ba fa jant bi genné téré nañ ko fa nafila waye téré ak wattandiku du téré ak aramal bu jant bi tambalé genné nak ba bamuy genn ba set wicc nga xamné lolu buñ koy xol fi ci seen xam xam ñom ci digënté juroomi minute japp juroom ñaari minute lék ça dépend ci jamono ji jant bi tambalina genn te setagul nga xamne min ci genn bi ben parti bi genn na benen parti bi mang ci bir ba kérok muy genn ba set wicc wicc fofu dañuy aramal ko fanafi la muy ben walen waxtu moy fuñ selmale takusan ci ngirum malik dañuy téré ko fanafi la ba kérok ñu julli timis ba selmal téré gogu nak téré ko watandiku la waye amna it ak téré ak aramal moy bu jant ba tambali dugg té duggul ba jex tak fofu mo dañu aramal ko fanafi la kon fiñ selmalé takusan it ba jant bi duggu téré nañ ko fanafi la waye té rek watandiku bu tambalé duggu nak té duggul ba jex tak fofu téré nañ ko fanafi la té rek aramal téré nañ ko fanafi la té rek aramal motax ñaari waxtu dañ ko fa téré té rek watandiku ñaari waxtu ñu téré ko fa ci rek aramal téré wattandiku gi moy fiñu selmalé suba ba ba jant bi génn téré wattandiku bu tambulé génn na nga xamni mi ngi génn té sétagut téré aramal fuñu selmalé tokusan ba ba jant bi so téré wattandiku bu tambulé so té sowugut ba jax tak téré aramal
1: tabarakallah tabarakallah seen bi fata ci léral gu am solo gog nonu seen fata mbokk mi da fay laaj né ki nga xamni dafa am boru koor dafa am boro ci koor gi legui nak mu war ko fay bi koor gi jalle mu deg bis bo xamne dañu wax ne bis bo bis bu baaxa wor la mu tan na ca diko fay mu ne manam mu wor bis bobu non xeyna ngir ne bis bobu dafa baaxa wor walé mu ne nak legui manam day yobale bor bi mu amé won wala det xeyna mom day dak ki ci ñaari xom nu ko olof di waxe
0: wenn san jam ñaari picc
1: waaw mi ngi wax da mel mom lool lool
0: ba koku de job la sa
1: taxam waaw mi ngi wax
0: dedet sunna du yobale farat bis bi mu wara fay te mu bokon ci ramadan koruk farata la lu melni yawmu arafa dañ nako wor ko sunna la subah wor bis la bu baxa wor mu ne comme amona ab bis ca ramadan te arafa ji baxna wor nako wor fayale ci sama ramadan dedet du wer mom kay bis bu meuna don budut bu l'islam aramal ku ca wor sañna ca fay donte bis la bo xamne sunna la baxna wor sañna ca fay ramadanam waye na xamne ramadanam lay fay jiti wut ak dara koruk sunna gi bu ko nexen mu wor koruk sunna ga te baña fay ramadan je sa yu amate banen espace mu soko fay ramadan kon man na amé borub ramadan fayegu ko koruk na fi la jaar fi mu wor koruk na fi la ga ba sa yu ko sobe li feek dir biñ ko wax ci fayu ramadan gi jeexagul mu fay ko nak waxtu mu wassala suñu selmale koor gi ba fañu jappat koruk di wen bu ci dut bisi arama wor rek sañ nako wor te moy bisub korite geek bisub tabaski bi bu ci dut bis bobu sañ nako wor fay kon digeunte bi bu ci amé koruk nafi la bu ko nexé wor ko ba sa yu ko sobe ci digeunte mu soko fay koruk farata ga bu ko sobe yit mu fay koruk farata ga waye bu mu dak bis bo xamne koruk nafila la mu beug ci a bolé farata jak nafila ga lolou mu du wer
1: tabarakallah jere jere sen fata ci leral gu am solo gok mbok mi da fay laaj ne nan lañuy tuddé dom ci l'islam
0: waaw l'islam de aw tour yonnate bi alayhi salatu wassalam fuñ ko massana wax ne ko nit amna dom day joxe tour wa mom tour amut bis
1: fa dom ji juddo rek fañ
0: ko waxe juddo rek dañ ko indil domou fatima muné hasan nga xamné xaru jurom ñaarelu fan ak jurom ñettelu fan dafa am nak sunna buy am ci jurom ñaarelu fan ba moy wat ko saraxel ko poa bu tolne karaw gi rayal ko am xar bu jant ba yekati ko lolal sunna la buy am ci bisub jurom ñaarel ba joti wut ak tur wa dara tur wi mom bu ko sobe yit mu yobbu ko fofa yit batay bu ko sobe teye aw turam bañ egg fofu mu jox ko tour waye bu ko sobe mu jox ko tour te egguñ fofu legi nak bu ko mene ci jurom ñaarelu fan bi ci la koy tuddu rayal ko am xat bu ko manul ci fukkelu fan ba ñent bu ko manul ci ñaar fukki fan yak ben su ko mënul wacc nako waye aj ngent ba karok diko man mom l'islam xamuko lolum mom danaka jeffi ceddo la mom dal bu ko mané ci jurom ñaarelu fan bi nako rayal xarmi saraxel ko wat ko su ko mënut fukkelu fan yak ñent su ko mënut ñaar fukk fan yak ben
1: tabarakallah
0: ñaar fukk fan yak ben bu weso te mënu ko wacc nako nako jox aw turam rek te xamné sunné yoy ya ca top wacc nako moy rayal ko xarmi ak yoy su boba wacc nako
1: tabarakallah seen fara ci leral gu am solo gogu mbokk mi da fay laaj né ki entreprise bi day entreprise bo xamne kep ku ci duggal sa xaliss wéru dé dañ la cey fay dañ yëkëti dara fay la ci sa xaliss dess difa nek mu né lool non ndax dagan na wala dét
0: waaw sharika dé dagan na moy ay nit ñu dajalo joxé seen ay fukk fukk seen ay juroom juroom yor ben liggéey diko liggéey lool lañu tuddé sharika lool dagan na société ci kaw nak nañ bokku luñu liggéey te xam ko masalan tay amna société bo xamne da fay jaay courant man na la wax bénéfice bi may gagner yow bo participer ci capital bi say bénéfice ba ñëwé dañ la jox sa walu lu tollok la nga participer lolu dagan na deng waye li daganul kay moy tok rek ñu né la amna bénn société bo xamné bo ci duggalé sa xaaliss bu wër dé ñu fay la té yow xamoo ba xam ndax société bi amna wala dét comme société ba lan lay liggéey nga xamné ci internet da ngay gis a pass duggal fa sa xaaliss bu wër dé ñu jox la lool mom daganul woutine lo wo xamné l'islam dako aramal nit ki dal ni mi kasbo day doon lo xamné lér na ko né li halal la bu dé société ba lér na ko né day jënd pétrole diko jaayat seen bass mi ngi barap sangam pétrole lañu jëndat diko jaayat wa adina ku ci duggal sa xaaliss da ngay bok ci business bi wër dé wala buñ tolé ci régler buñu séddo bénéfice bi jox la sa wal lolu mom dagan na imma nak ñu xamul luñu liggéey jek jek rek na da ngay duggal sa xaaliss wër wu dé ñu jox la temps de bénéfice lolu mom daganul
1: tabarakallah seen fa da ci
0: leer li tax it daganul bari na moy ab subha la te julit du kas bu ci subha ñaarël ba xaraar man na ci am ndax ki nga xamul fuy bazam xamoo lu mi liggéey sa yu ko nexé daw ak sa capital te do xam fo koy séti te bëpp jëflante bo xamna xaraar man na ci am lissam lu koy jaré
1: tabarakallah seen fata ci léral gu am solo go xamna ci laaj bi sax lañu mujjé laaj yi dess na waye xeyna waxtu wi mo ñu xawa xoj motax dañ ko yamalé fi ba benen yoon inshallah taala mbokk mi da fay laaj ki nga xamne da fa nek ci état comme ñun suñu état yi nga xamne état laïc la nga xamne atté wuun atté l'islam yi mune nak ndax ab julit sañ na di dem ci tribunal yi nga xamne mom la suñu état laïc yi teural ñu diko fa atté
0: waaw état laïc de dañuy wax ne tankuul ci benn diiné ci maslahatu nit ñi lay tanku julit kay sañ na ci atté wo ci kaw nak ay sa bu fekke ne limi atté wo nak nañ koy atté ci tribunal ba manam woro wut ak ne l'islam santane ñu atté niki mom da am mirasam ne tribunal lako yobbu ñu mirasal ko te fofu buñ démé ma wahda la dañ cey yamo ci digg ba parti bi jabar di am mom la dom di am mom la kenen di am mom la kenen di am julit sañ te tepp tepp yobbu fa bopam ndax nañu atté dafa woro ak ni l'islam jangale imma nak budé no xamné da fay teunku ci maslahati nit ñi ni rek waye woro wut ak atep serian nit man na fa dem ngir ñu atté ko ndax dekkilu yi l'islam dafa santane ñu nos ko budé nañu atté dafa manam la la fa yobbu dafa teunku ci atté bo xamné day nos aw dundir waye woro wut ak atep serian boba señ nga fa dem waye bu xasse ba woro atep sariyam mom sañu fa yobbu sa bop ci sa ciobare bop imma nak budé yoon mo la forcé yobbu la fa sa boba nga xam dang fa dem ci ak saña bañ julit djegal nañ ko lepp lo xamne gënaluko dañ ko ko def lo te gënaluko su boba lepp lo xamne dañ ko ko forcé djegal nañ ko masalan tay nga amone sa soxna wala nga amone sa ay mbokk ngeen am mirage wala lu ko nuru kenn ci ñoom jël mirage mi yobbu ko tribunal nga xamne forcément tribunal mom mo leen di atté sañ nga dem wuy ji la tribunal di jox lako doone rek dafa aram ba tax damay gedd sama wal sañ nga dem lam lay jox mu jox lako waye nak bu fa yobbu sa bop ci sa ciobare bop
1: kon tribunal mirage manes nako nangu
0: tribunal mirage mais
1: tribunal xam nga mirage mom yalla ko attel yalla ko seddel yalla ko reddel bopam
0: waaw
1: tribunal bi buy def mirage ya fan japp nan ci sen loi lay ko ndax
0: waaw bu fekke ne nañi mirage dafa worok na l'islam jangale waye dañ ko forcer julit ba julit ba sañ na fa dem ndax dañ ko forcer waye nak sañu fa
1: te lolou day applicable ci sharia yi
0: dedet bimi applicable ci sharia moy bu fekke ne dañ ko fa yob
1: waaw
0: soxna mok fu yob wala domam su bobam day dem luñ ko jox mu jël waye sañ fa yob bopam julit bu amé mirage mu bëgg mirage lo na dem ci sharia mu mirasal ko sharia moko teureulal nu ñi mirasé imma nak buñ ko uppé doolé ba yobbu ko ci banen ëttukaayu mirage bu bukut ak bob sharia su boba sañ na fa dem nak dañ ko ci forcer manam la da'i muy gedd walam
1: xamna li nga ba tabarakallah
0: comprendre yenen atté yépp fofu lay teunku yenen atté ci dess yépp fa lay teunku lepp lo xamne mukhalifun ala shar'i dafa wutek shar'a señu ci ay yobbu bopom waye buñ ko ci yobbu ci ak forcer nak señ nako muñ
1: tabarakallah serigne abdul fattah ndjay ci tontu yu am solo yi nga xamne tontu nga ko leral ko ci question yi nga xamne roton na fi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla barkel xam xam bi te lepp lo xamne ni wax nañ ko fi rek leral nga ko fi ci ay question mu doon lo xamne ni mo depp ak sawab ñaan yalla barkel xam xam bi barkel jeegu yi ngeen yengu yep barkep cheikhul khadim dila jox kaddu gi nga tagato ak respectateur asamadia tv inshallah ta'ala ba benen yon
0: xamna li ñi tagato dal du wessu kaddu yi sante ak geureum ak kaddu yi ñaan
2: Asamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Asamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
0: lolo nak munu ñu xaar ba kéro jangale kat ba egg ci motax it taxawal jotay yu melni faratala ñong koy rafetlu bu baaxa
1: baax
0: te di la ci encourager di ñaan suñu borom tassari gi ngay tassari xam xam suñu borom nangul lako way di siaré bu baax cheikh abdou samad diko ñaanal yalla ndax li jeuf la ju mata yaatal
1: tabarakallah
0: jeuf la ju mata yaatal jeuf la yit ju mata rafetlu ju mata won la wa adina ndax jamono ji lepp luy yar ak di jangale ci diine rek matna yaatal ndax jamono laaj nako way di siaré bu baax ning ko jundji ci tambali bi sama buntu ci hadratu malikiya serigne babakar si abdul assis
1: serigne
0: bay si abdou
1: tabaraka allah
0: xamne wajur la oustaz la serigne la lepp la ci man mang koy sante bu baakha bax way di sante sama imam magat ndaw oustaz al habib salane kep ko xamne rek contribuer wuna ci sama jang
1: tabaraka allah
0: ci anam bu meuna don sama tarbiya sama lepp
1: way
0: di ziaré bu baax serigne khadim serigne bakk soxna rom nga xamne moy sama buntu serigne touba
1: tabaraka allah
0: ko ziaré baax te diko ñaanal sama borom
1: tabaraka
0: allah yow itam ñong lay ñaanal di ñaanal cheikh abdou samad itam diko kaj diko bakk tay rafetlu taxawayam
1: bu baaxa baaxa tabaraka allah tabaraka allah tabaraka allah cheikh abdul fattah ndjay ci xam xam bu rafet bi ak tontu yi leer yi ma sha allah yalla yalla barkel kon mbokk yi ñi ngi leen di sante baax di leen gërëm yeen ñu doon tewlu seen jotaay bi di fasalu ahla dhikr ñen baaxo ko am talata bu jot inshallah taala ñu ngi leen jox dig dajé benen talata inshallah taala ak geneen gan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh